0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Hei, en igjen Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: av fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Programmet presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: bordet.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: burger jeg gått det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Klokka 6. Er du våken?

0: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Canada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: God morgen, C-A-Radio.
4: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Mornings, riktig god tirsdags mornings. Da mandagen historie, i hvert fall når det gjelder uke nummer 37. Vi har blikket festet mot helgen, som alltid. Vi litt fjernstyrt i så måte, i hvert fall vi i Trønderfrokosten. Så det tirsdag i dag, den 8. september, det betyr årets 251. dag. Det 114 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så det Amalie, Alma og Allan som har navnedag. Jeg tror jagge meg vi skal klare å få til navnedagsrelatert musikk fra samtlige tre navn i dag. Jeg tror det blir en fin tirsdag. Backmørkt der ute, grisetidlig en tirsdagsmorgen, og vi har snadder på menyen. Og du skal få vite litt mer om innholdet i dagens trønderfrokost etter hvert. Navnet mitt Bård Danielsen, starter i dag med Sir Elton John. Her Crocodile Rock.

0: Crocodile Rock fra Sir Elton John. Første låt ut i Trønderfrokosten denne tirsdagen 8. september. Og ja, hvordan blir så dagen i dag? Sånn fra morgenen av så ser det ut at det kan bli fint værvarslet. Ja, det er litt mer nøkternt, men jeg ser at sola på vei opp i øst også denne morgenen. Det fint det. Det stabilt det. Fint at sola står opp i øst hver eneste dag. Har sola stått opp i en annen plass, så har jeg blitt litt skeptisk og litt småbekymret. Klokka, den straks 6:10. Vi skal innom innholdet i dagens Trønderfrokost. Vi skal innom været, men aller først så skal vi innom de ferskeste lokale nyheterne. Klokka 2:30 i natt så rykket politiet ut til en adresse på Møllenberg i Trondheim etter melding om full fest. Det skal ha vært mye folk og høy musikk på stedet. Politiet kom i kontakt med festansvarlig, og vedkommende fikk pålegg om å holde stille resten av natta. Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i personbil i Skaun. Det skal ikke ha vært fare for spredning. Det var ikke observert åpne flammer, men bilen var full av røyk, og vinduene ble nedsotet. Klokka 21:04 i går kveld så kunne politiet melde at brannvesenet fikk kontroll på situasjonen uten større problemer. Politiet har valgt å ikke opprette sak på hendelsen. Politiet stanset en bil i trafikkontroll på Lade i Trondheim i går ettermiddag i 16:30. Føreren han fikk utslag på bruk av cannabis. Det ble også tatt blodprøve, og føreren har blitt anmeldt for kjøringa, sier politiet. De fant også en våpenkopi i bilen. Den ble beslaglagt. Et lasteskip gikk på grunn like utenfor Ottersbo i Ørland kommune i går ettermiddag. Skipet mistet motorkraft og drev mot land. Mannskapet fikk i gang motoren igjen, men måtte vente på flo før skipet kunne komme seg av grunn. Det er ikke meldt om skader på personer eller skipet, og det er foreløpig heller ikke observert oljelekkasje. Det var meldingen som kom i går ettermiddag. Men klokka 21:06 så kunne nødetatene melde at båten var trukket av grunn. Og til slutt sport. Den tidligere Rosenborg-vingen Stefano Vecchia trener nå med Ålesund og kan være aktuell for en retur til Eliteserien. Det skriver Sunnmørsposten. 31-åringen avslutta nylig en kontrakt med Malmø. Torsdag er siste frist for å registrere spillere for eventuelt spill til høstsesongen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Hvordan blir så været denne tirsdagen? Jo, meteorologen forteller om bris av skiftende retning, eventuelt at vinden kommer fra sør-vest. Det er i og for seg positivt. Det liker med sør-vest enn med nord-vest, i hvert fall når det gjelder temperatur. Kan blæse opp i periodevis frisk bris på kysten. Vi får i løpet av denne dagen et skiftende skydekke. Midt på dagen i dag stort sett oppholdsvær. Og utover det, perioder med regnbyger, og i kveld så er det da muligheter for torden og lyn, kan meteorologen fortelle. Temperaturen i dag blir lavere enn i går. Vi kommer opp i 15 grader på det varmeste. Åren og Kotsøy får 15 grader. Ellers så tror jeg tallet i dag er 13. Det blir 13 grader i Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus. Det blir 13 grader i Malvik, ser jeg. 12 grader i Oppdal, det samme for Selbu og Røros, samt Levanger, Steinkjer og Hitra. 12-15 grader er temperaturspennet i Trøndelag i dag. Det er ikke store spennet, nei. Det skiller ikke så mye temperaturmessig mellom de ulike finfine plassene i Trøndelag. Ny dag, nye muligheter og forhåpentligvis nye innspill og nye meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Du kan være med å forme Trønderfrokosten, bidra til innholdet. Og har du noe på hjertet, send meg en melding da. SMS, ja takk. Start meldingen med NEA. Skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og vet ikke helt hva du skal bidra med, så skal du få noen tips ganske straks. For da skal vi ta for oss litt om dagen i dag. Nå, Kygo og Whitney Houston.

Bring Me a Higher Love, det var Whitney Houston. Det var sånn resirkulert popmusikk ved hjelp av datamaskinen til Kyre, altså Kygo. Klokka den 18 minutter over 6, så Trønderfrokosten godt I gang, og litt fakta om dagen I dag. Vi vet at vi har kommet frem til tirsdag 8. september. Det Amalie, Alma og Allan som navnedag, og jakten på navnedagsrelatert musikk I gang. Der kan du bidra. Når det gjelder ting koblet opp til dagens dato, så ser jeg at det den offisielle internasjonale Star Trek-dagen I dag. Ikke Star Wars, men Star Trek. Det to ulike fraksjoner som kjemper litt mot hverandre. Det Star Trek-entusiastene og Star Wars-entusiastene. Det litt sånn som Beatles versus Rolling Stones, egentlig, innenfor science fiction. Hvem som liker hva. Jeg ser det også da den offisielle hundeluftedagen I dag, så da skal du ut og lufte hunden din, og vet at du med da markerer dagen hundeluftedag den 8. september. Og så det da den offisielle og internasjonale dagen for å si unnskyld. Ja, unnskyld, beklager, sorry. Ja, og finnes det musikk? Altså, I kategorien unnskyld. Jeg vet at det finnes en del låter med referanse til ordet sorry. Så hvis at du har forslag på det, så tar jeg gjerne imot det også. Unnskyld musikk kan vi jakte litt på. Vi skal I løpet av denne trøndefrokosten snakke litt om smartbriller, eller AI-briller. Altså, briller som kan gjøre litt mer enn bare å, jeg skulle si, se gjennom glasset på. Hva det med de her brillene som gjør at enkelte så skeptisk at det nesten da slik at de må forbys? Det I hvert fall noen institusjoner, det noen som tar til ordet for at de her brillene bør forbys, I hvert fall I enkelte settinger, når du besøker enkelte plasser. Vi skal snakke litt smartbriller I dag. Vi skal også ha konkurranse I dag, så det tirsdag, det Radio Bingo dag på Nea Radio, eller Radio Bingo kveld da, for Radio Bingoen starter jo klokka 20 I kveld. Du har muligheten til å vinne bingopakker, eller radioapparat. Det blir en liten ordrebus fra Anagram I løpet av dagens sending. Og så det slik at Fantasigården I Stjørdal, Gjeving vel stedet der, de har fått nye eiere. Hvordan går det med liksom overtakelsen av den her legendariske plassen, Fantasigården? Jeg får besøk I studio av en av dem som har tatt over gården. I hvert fall en av dem, vi får se hvem som dukker opp. Siv Nordbø tar turen innom litt senere I dagens sending. I tillegg så skal vi innom mye rart. Det var en sak som en overskrift som fascinerte meg. Den må jeg sjekke litt nærmere. Kolliderte med ørn. Frontruta ble trykket inn. Den saken der synes jeg var litt spennende, så jeg skal sjekke ut den etter hvert. I tillegg til masse, mye annet. Trøndefrokosten holder gående hele veien frem til klokka blir 10. Det visste du kanskje. Her staut. Det her leika like ved.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
7: I dag så det Amalie, Alma og Allan som har nevnt navnet i dag. Har du forslag på musikk? Send meg en sms, nea til 26114 eller på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Før du får en oppdatering på Riksnytt, musikk fra The Eagles, Tequila Sunrise.

0: Heia Radio.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv

0: økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
3: Trønderfrokost.
5: Tre minutter over halv sju klokka. Sola den på vei opp, og det mulig å se litt sollys nå på morgenen, før sola kommer over skyene. Ser borte i horisonten at sola kjemper seg opp denne tirsdags morgenen. Vi skal sjekke meldinger ganske straks, så har du noe på hjertet. Send meg en SMS NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Amalie, Alma og Allan har navnedag i dag. Ja, og så er det også den offisielle unnskylddagen, sorry-dagen, i dag.

Musikk fra bandet Kajak. De fra Nederland. Startet i 1968. Det var sånn prog-rock-band da. Sang heldigvis på engelsk og ikke på nederlandsk. Litt lettere å skjønne engelsk da. Låta du fikk, det var Crusader.

0: fra Mr. Alan Jackson, og Alan har altså navnet dag i dag. Det var dagens første.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så tar vi en tur innom trafikken, bare for å sjekke at veiene åpne, at tunnelene åpne, at det ikke har skjedd noen ting i løpet av natta som gjør at du møter motstand når du ut og suser. Og det ser veldig greit ut. Inne på trafikkflytskjermen, inne og sjekke statens veivesen, ingen meldinger eller notiser som forteller om trøbbel på veinettet. Det nyter kollektivtransporten også godt av. Merkte at det blir en litt endring på Risvolland fra og med i morgen og et par dager fremover. Gravarbeid krysser utleirveien. Det medfører da at linje 11, 51 og 115 kjører da avvikende trasé. Og det et par holdeplasser som ikke kommer til å bli betjent. Fire holdeplasser, ser jeg. Mer informasjon på atb.no, driftsavvik. Ingen avvik når det gjelder togtrafikk til og fra Trøndelag, og heller ikke i Trøndelag. Og når det gjelder flytrafikken, alt vel. En del fly har allerede forlatt Trondheim Lufthavn Værnes, fly til København, til Amsterdam og til Oslo. Og ja, nå er det boarding for folket som er så heldige og skal ta turen til Mallorca. 7.05 så går nemlig Sunclass Airlines sitt fly til Palma, Mallorca. Så skal du ut og fly? Alt vel. Og til slutt da en tur innom meldinger fra politiet. Og siste melding der er et lite øyeblikk.
3: Dex! Hysj! Ja, sitt.
4: Å, flink hund.
0: Ja, beklager den. Politiet, de kom med en melding, og den ferskeste meldingen kom 02.39 i natt. Politiet rykket ut til en adresse på Møllenberg etter melding om at det var full fest på stedet. Det var mye folk og høy musikk, og politiet kom i kontakt med festansvarlig, som fikk beskjed om å holde stilt resten av natta. I går ettermiddag så kom det en melding om et lasteskip som hadde grunnberøring, som det heter, utenfor Ottersbo på Ørlandet. Grunnen til det her var at de hadde mistet motorkraft og drev da et stykke inn mot land. De fikk etter hvert i gang motoren på båten, men måtte vente på floa for å komme seg av grunnen da. Ingen skade på båt, ingen lekkasje, og det fortelles da at båten ble trukket av grunn klokken 21.06 i går kveld. Har du meldinger fra trafikken? Har du tips om ting som skjer? Tips meg gjerne, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller på SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen di og send den til 26114.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, musikk fra gruppa Stucci. Låta har titel Black Heart.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
10: Nea Radio.
11: Nå, Cyndi Lauper, All Through the Night.

finfin låt ifra Cyndi Lauper. Mest kjent for Girls Just Wanna Have Fun, men hun har masse andre fine låter i katalogen sin også. Når man roper på radio, så får man svar, fordi at Alma har navnedag i dag, og så lurte jeg på hvilken tegneseriefigur var det som hadde Alma som kjæring, og da sier det bare pang i innboksen min. Og først ut var Gjøran Buberg, det var Snøfte Smith som var gift med Alma. Leife også innom, Snøfte Smith, sier han. Torkil har også bidratt med en melding, Snøfte Smith sin kone var det som het Alma. Og til slutt da, spikeren på Stjørdal, han er også våken. God morgen, Alma er kona til Snøfte Smith, mener jeg. Jeg tror du har rett det. Ingen som kaller ungene sin Snøfte lenger. Og barnets navn skal være Snøfte. Ja, det ville ha tatt seg ut, det har vært kult. Apropos Smith. Vi tar en låt ifra O.C. Smith. Vet ikke om en er i slekt med Snøfte. Det her er Son of Hickory Holler's Tramp. I Trønderfrokosten på Nea Radio.

0: E7.
1: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte, sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio.

Morgen. Fortsatt riktig god tirsdagsmorgen. Vi har kommet frem til tirsdag den 8. september, årets 251. dag. Ukenummeret er 37, og så er det 114 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Amalie, Allan og Alma som har navnedag. Sist nevnte altså kona til Snøfte Smith. Jeg tror familien til Snøfte Smith, ja, har de bodd her til lag, så har de kanskje stemt blå-blått. De er vel fra USA, det er vel en familie derfra. Jeg tror de er maga, ja. Ja. Nok om det. Vi nærmer oss konkurransetid i Trønderfrokosten. Senere i dag, besøk ifra nye eiere og drivere av Fantasigården i Stjørdal. Vi skal også innom diverse andre snodigheter. Ja, sånn er en trønderfrokost på Nea Radio, vet du. Litt av hvert skal skje. Nå, Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone.

0: Det var duetten sin, det var Mr. Brian Adams og Melanie C, Sporty Spice, med låta When You're Gone.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Og når det gjelder værvarslet vi har for dagen i dag, så ventes det sørvest eller skiftende bris, med periodevis frisk bris på kysten. Dagen i dag preges av et skiftende skydekke. Midt på dagen i dag så skal det bli stort sett oppholdsvær, lover meteorologen. Men utover det, og det betyr utover ettermiddagen da, perioder med regnbyger, og i kveld så kan vi også få litt torden i Trøndelag. Og temperatur i Trøndelag i dag, det blir veldig jevnt, fra 12 til 15 grader. 12 grader i Selbu, det samme for Røros, Levanger, Steinkjer, Hitra og Oppdal, skjer jeg. Det skal bli 13 grader i Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus, samt Malvik. 14 grader. Ja, får vi det? Ja, det får vi i Åla, ja, ser jeg. Ålen får 14 grader i dag og varmest nok en gang på topp. Kotsøy, 15 varme grader, men det skal regne også i Kotsøy. Ja, det der lurer jeg litt på. Er du Kotsøybygg? Er du Kotsøyer? Er du en kotsing? Heter det i Kotsøy eller på Kotsøy? I og med at det er øy, så tenker jeg du er på ei øy, du er ikke i ei øy, du er jo i en dal. Hva heter det? Heter det på Kotsøy eller i Kotsøy? Ja, det er mye rart man lurer på. Som sagt, senere i dag, besøk ifra Fantasigården, nye eiere har tatt over der. Hva har de tenkt å gjøre? Hvilke planer har de for denne legendariske plassen? Det skal vi finne ut av. Vi skal straks innom dagens konkurranse. Gjør deg klar med mobiltelefonen. Men aller først, en tur down under. Det her er Men at Work på Nya Radio.

0: Men at work I Trønderfrokosten på Nea Radio, det her var Down Under. Det jo definisjonen på Australia. Jeg ser at det tikker inn diverse meldinger, dem skal vi ta tak I etter hvert, men nå skal vi konsentrere oss om dagens konkurranse, og det altså tirsdag. Det radio bingo på Nea Radio I kveld fra klokken 20, og det betyr at på tirsdagen så har du et valg når det gjelder premie. Du kan enten velge da gavekort på 2 bingopakker, som da funker på kveldens radiobingo, eller du kan velge en nett liten radio, DAB og FM oppladdbar, en snerten liten sak, så gjerne spesifisere hva du har lyst til å vinne da, hvis du skal være så heldig å bli valgt ut som dagens vinner. Og I dag så det Anagram som nok en gang har bidratt med en liten oppgave. Det en ordrebus I dag.
1: Hvor skal vi reise?
0: Ja, vær forsiktig med den frasen der. Det har jeg sagt før, men da tolker jeg det dit hen at vi skal altså fram til et eller annet sted.
1: Ja.
0: Ja, hva skal vi fram til?
1: Sted I verden.
0: Ja, det ganske generelt da. Vi skal fram til et sted I verden. Og da betyr det at du har laget en liten ordrebus. 3 ord I dag, Anna.
1: Ja.
0: Ja, ok. 3 ord. Du skal da bytte ut de her 3 ordene med ord som betyr det samme, har samme mening. Det kan være synonymer. Og når du har byttet ut de 3 ordene, så slår du dem sammen til et helhetlig godkjent grammatisk ord. I dette tilfellet da, et sted I verden. Et kjent sted, Anna.
1: Ja.
0: Ok. Hvilke ord det vi skal jobbe med I dag?
1: Høyvann.
0: Ja.
1: Trave.
0: Ok.
1: Når.
0: Ja. Ok, det altså de 3 ordene som skal byttes ut I dag. Vi tar dem en gang til.
1: Høyvann.
0: Høyvann.
1: Trave.
0: Trave.
1: Når.
0: Når. Ok, sted I verden. Hvis du tror du vet hvor vi skal reise hen, så start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Vil du ha litt tilleggsfakta?
0: Ja, du har det, ja. Tilleggsfakta. Ja, kom igjen.
1: Det var på dagens dato I 1535 at de første nybyggerne slo seg ned på dette stedet.
0: Ja, ok. Ja. Nybyggerne, det vel kanskje et lite hint I så måte. Ok, du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Gjerne spesifisere om du vil ha bingopakker eller radioapparat. Men ordene, det Anna...
1: Høyvann.
0: Høyvann.
1: Trave.
0: Trave.
1: Når.
0: Når. Finn et annet ord for høyvann, et annet ord for trave og et annet ord eller begrep for når. Og når du har byttet ut ordene og gjort det riktig, ja, da kommer du frem til et sted I verden. Send inn svaret til meg og Anna på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Og mens du grubler, så får du 80-talls puddelrock. Gruppa heter Grand Prix, har ingenting med Melodi Grand Prix å gjøre, bare så det sagt. Her låta Give Me What's Mine.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
3: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
0: Nå får du salgssuksessen BYD Sea-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
6: Og
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
9: Det her trønderfrokost Med Bård Danielsen Fra 6 til 10
10: Han ble født på dagens dato, 8. september I 1964. Gikk ut av tiden I år 2000. Jokke Joakim Nilsen. Her med det Tourettes verdiløse menn.

Men det var titelen på låta fra Jokke Joakim Nilsen, altså, som ble født på dagens dato tilbake i det herrens år 1964. Det her var musikk sammen med gruppa Tourettes. Klokka den er 7:54. Ser det komme en nyhetsmelding. Det er oppdaget et lite jordras på Høylandet i løpet av natta. Det var i 4-tida i natt at politiet fikk melding om et lite jordras på fylkesvei 17, Høylandet. En forbipasserende hadde sett jord og stein på veien like ved Ytterå kraftverk. I følge politiet så er det mulig å passere stedet. Veitrafikksentralen opplyser at entreprenør er varslet om hendelsen. Og mens vi er innom trafikken, så kan vi jo bare ta en liten sånn snartitt da på trafikkflyten i Trøndelag akkurat for øyeblikket, og det ser veldig greit ut. Ingen spesielle plasser det klumper seg eller tetter seg til, i hvert fall ikke enn så lenge. Begynner å dra seg til litt da på de plassene hvor det bruker å være litt kollektivtrafikk og vanlig trafikk, men ikke noe unormalt. Og politiet, de har ikke kommet med noen nye meldinger, det har heller ikke Statens vegvesen. Men vi skal ta en tur innom trafikken litt senere i denne timen, så hvis at du har noen tips i så måte, så send meg gjerne en SMS ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Har fått bestilling på mer navnedagsrelatert musikk. I dag så er det da Alma, Allan og Amalie som har navnedag. Nå er det musikk om sistnevnte, nemlig Amalie. Og det er da Thomas Brøndbo, en trivelig kar, fin musiker, som har laget låta som heter rett og slett Amalie.

0: Brøndbo var det som hadde låta Amalie, som en av tre som har navnedag i dag.
1: Nea Radio.
0: Klokka den har passert 7:30. Det betyr at det på tide med en oppdatering på lokale nyheter. Her Knut.

6 døde sauer langs en vei, det skriver bladet. Politiet mener kadaverene kunne ha forurenset luft, grunn og vann. Mannen skal ha erkjent at det var han som dumpet dyrene, men har ikke vedtatt bota fordi han mener den for høy. Saken skal opp I retten 22. September dersom forelegget ikke blir vedtatt. Da vil politiet be om at bota økes til 24 000 kroner. Ved 4-tida I natt fikk politiet melding om et lite jordras på fylkesvei 17 I Høylandet. En forbipasserende hadde sett jord og stein på veien like ved Ytterå kraftverk, melder NRK. Ifølge politiet det mulighet for å passere sted, og veitrafikksentralen opplyser at entreprenør varslet om hendelser. Og en kvinne I 50-årene kjørte på en ørn ved Dolmsundbrua på Hitra I går kveld, det skriver avisa Hitra Frøya. Ørna traff frontruta på bilen som ble helt trykket inn. Kvinna ble ikke skadet, men ble naturlig nok sjokkert over hendelsen. Politiet fant ikke ørna på stedet. Viltnemnda har overtatt saken, og rovviltvakta tror det snakk om en havørn.

Smith etter at etterlyst da Karen til Alma. Eller rettere sagt, hvem var tegneseriefiguren som var gift med Alma? Og da ramlet det inn svar, Snøfte Smith, var det, vet du. Altså, det var jo en del av de her julealbumene, det var jo en del av dem. Jeg vet ikke hvilket album du hadde et forhold til, men når jula kom, så visste jeg at jeg fikk sånne album da. Altså, de var jo avlang i størrelsen, altså, det var ikke sånn A4 rett opp og ned, det var sånn liggende avlange magasiner, Snøfte Smith. Var jo et av dem, og det var jo da i forbindelse med jula at den ble gitt ut. I tillegg til historier om Snøfte Smith og hans noe dysfunksjonelle familie, så hadde vi jo en annen familie som også var litt snodig, nemlig Knoll og Tott. Ja, du husker det? Kapteinen som var sjefen og farsan og de her rampete ungene Knoll og Tott. Og så hadde vi da Megler Smekk. Ikke mekler, megler, jeg vet ikke hva det meglet, men det var riksmekler eller noe sånt, de bodde jo på en sånn sydhavsøy, så vidt jeg husker. Det var også en sånn snodig familie. Finnbæk og Fia, det var også et album som brukte å dukke opp da som julegaver i jula, og ikke minst da Blondie. Så det var fire album som gikk igjen, i tillegg da til julealbumene til Donald Duck. Det husker jeg også, det var en del av. Jeg husker mamma, hun brukte å rulle dem sammen, sånn at det ble sånn, som et lite rør, og så pakket det inn da, i julepapir og sånn. Jeg visste jo hva som var inne da. Spenningen var jo, hvilket julealbum er det du får i julegave? Tidligere i dag så antydde jeg kanskje at Snøfte Smith har kommet til å stemme til blått. Jeg tror den har kommet til å vært maga. Har den bodd i Norge, så har den kanskje stemt Fremskrittspartiet. Hva med Finnbæk og Fia? Finnbæk, han var vel en sånn forretningsmann, litt sånn Bør Børsson-karakter. Han har kanskje kommet til å stemme høyre, vil jeg tro. Hva med Blondie? Dagobert, var ikke det han het? Han tror jeg har vært veldig sånn konservativ. Han har stemt Arbeiderpartiet. Og kapteinen i Knoll og Tott, han tror jeg har kommet til å stemme Senterpartiet. Hvis du har andre meninger, så må du mer enn gjerne sende meg en melding. Av og til så fyk tankene veggimellom. Så jeg beklager det, kongen av innskutte bisetninger og distraksjon. Mange leverer svar på dagens konkurranse, det gjør også Tore Håvin fra Håvin. Plassen er oppkalt etter Tore, etter det jeg har skjønt. Han har også lagt inn bestilling på musikk og vil gjerne høre den her. Den har vi aldri spilt inn i en radio før, så da var det jagget med på tide. Tore vil høre Rolling Stones med Ringing Hollow. Ringing Hollow.

0: Ringing Hollow var titel på låta ifra The Rolling Stones.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det siste fra trafikken I meldingen om at det ble oppdaget et lite jordras, fylkesvei 17 Høylandet. Meldingen kom inn I 4-tida I natt. Det var like ved Ytteråa kraftverk. Det et lite jordras da, som medført av jord og stein ned på veien, men det var mulig å passere, kan politiet fortelle. Veitrafikksentralen forteller at entreprenør varslet om hendelsen, og de vil være ta turen da, og få rydda vekk det som eventuelt har rast ut på veien. Trafikkflyten I Trøndelag akkurat nå begynner sakte men sikkert å nærme seg et aldri så lite rush, men det veldig rolig sånn I utgangspunktet. Jeg bruker jo å sjekke den veien hvor at det korker seg mest, og det nordre avlastningsvei fra Ila og inn da til Brattøra. En av grunnene til at det mye trafikk der jo fordi at Kongensgata fremdeles stengt. Den jo under oppgradering. Men ellers, hvis det snuser rundt på veistrekken I Trøndelag, så ser jeg at det glir veldig godt. Det gjør det på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal. Kø jo seg litt da, på grunn av provisoriske rundkjøringer. Noen velger kanskje gamleveien, gammel E6-en. Det jo den som går langs sjøkanten, altså Malvikveien som det også heter. Der sklir det også godt. Litt kø på tampen da, når at du skal opp den her brattbakken opp til rundkjøringen på toppen, hvor du eventuelt kan velge å flette deg inn da på E6-en for å kjøre videre inn til byen. Litt kø opp den bakken skjer det. Politiet, har de noe nytt å fortelle? Nei, det har de ikke. Heller ikke statens veivesen. Har du noe å fortelle, så si det til meg. Fortell meg det I en melding, sms 9-26-14 eller melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Akkurat nå så det rolig I trafikken, men skulle det skje ting, ja, da skal du vite at da hører du det her I Trøndefrokosten på Nya Radio. Vi rimelig kjapp på det som har med trafikk å gjøre. Så tips, ja, det setter vi utrolig pris på.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk fra The Monkees. Det her She Makes Me Laugh.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
6: Er du våken?

Olivia Dean på Nya Radio med låta som heter Man I Need. Så skal vi bråke litt fram til klokka blir 8. Det Foo Fighters på Nya Radio. Låta Learn to Fly.

0: i 8.
1: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Ansatte ved Åsly og Statsbygd skole i Indre Fosen har fått hjelp av en lokal kampsportutøver til å lære hvordan de skal håndtere vold og trusler, det skriver Fosna-folket. Bakgrunnen er 5 pålegg fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurderinger, rutiner, opplæring av ansatte og bruk av bedriftshelsetjeneste. Kommunen risikerte en mulkt på 1750 kroner per dag dersom kravene ikke ble fulgt. De ansatte har blant annet øvd på å komme seg unna angrep og gripe inn fysisk uten å skade elever eller foresatte. En mann fra Innherred er dømt til 150 timer samfunnsstraff og 35 000 kroner i bot for grovt skattesvik, dokumentfalsk og grov regnskapsovertredelse, skriver Trønder-avisa. Mannen hadde en ledende rolle i et budselskap og bokførte fiktive fakturer for å redusere momsen. Ifølge dommen prøvde han å unndra nær 360 000 kroner. Trøndelag tingrett vurderte fengsel, men valgte samfunnsstraff blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid og mannens helseutfordring. En mann i Værnes-regionen har fått 20 000 kroner i bot for å ha dumpa minst 6 døde sauer langs en vei, det skriver Bladet. Politiet mener kadaverene kunne ha forurensa luft, grunn og vann. Mannen skal ha erkjent at det var han som dumpa dyrene, men har ikke vedtatt boten fordi han mener den er for høy. Saken skal opp i retten 22. september dersom forelegget ikke blir vedtatt. Da vil politiet be om at bota økes til 24 000 kroner. Og en kvinne i 50-årene kjørte på en ørn ved Dolmsundbrua på Hitra i går kveld, skriver Hitra Frøya. Ørna traff frontruta på bilen, som ble helt trykket inn. Kvinnen ble ikke skadet, men skal ha blitt sjokkert over hendelsen. Politiet fant ikke ørna på stedet, og viltnemnda har overtatt saken. Rovviltvakta tror det dreier seg om en havørn. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio

Mornings! 7:05 har klokka blitt. Vi halvveis i nok en trønderfrokost denne gangen i tirsdagsutgave. Det tirsdag den 8. september i dag. Og vi har kommet fram til årets 251. dag. Ukenummeret 37. 114 dager igjen til nyttårsaften. Og vi hyller og spiller musikk av eller om Amalie, Alma og Allan i dag. Og da kommer flere bestillinger på navnedagsrelatert musikk. Trivelig. Hvis at du har lyst til å være med og forme det som skjer i en trønderfrokost, ja, fjernkontrollen din, i så fall telefonen din, send en SMS til meg. Start meldingen med Nea, skriv det du har på hjertet, send meldingen til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi skal prate litt om smartbriller, AI-briller i løpet av denne timen. Vi skal innom konkurransen, og vi følger med på trafikken om morgenrøsjet i Trøndelagen. Alt sammen krydres med kvalitetstung nya radiomusikk. Her Amy MacDonald, This is the Life.

0: Amy McDonald har ingenting med restauranten å gjøre. McDonald jo sånn klassisk skotsk navn. Veldig mange I Skottland heter sånn Mac først og gjerne Donald til etternavn. Sånn det også med Amy. Hun fra Skottland, ja.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Sola, den gjør et ærlig forsøk på å trenge gjennom et skylag. Ja, vi ser den. Den kaster jo litt lys og glans akkurat for øyeblikket. Hvordan blir det videre utover denne tirsdagen? Jo, det meldes som sørvestlig eller skiftende bris. Vi får periodevis frisk bris på kysten. Og dagen I dag preges av et skiftende skydekke. Midt på dagen I dag så lover meteorologen stort sett oppholdsvær, men etter det så skal det bli perioder med regnbyger, og I kveld så kan det hende vi får torden og lyn midt I landet. Temperaturer I dag alene på topp, nok en gang varmhøle Kottsøy. Ja, varmhøl og varmhøl, det skal bli 15 grader der da, men like fullt, det den høyeste forventede temperaturen I Trøndelag I dag. Tett etterfylt av åren som skal få 14 grader. Deretter må vi ned på 13-tallet. Og der finner vi Trondheim, Stjørdal, Orkanger, Melhus. Og på 12 grader I dag, Oppdal og Hitra, samt Steinkjær, Levanger og Røros og Malvik og Selbu. Ja, 12 til 15 grader. Jevnt og tett, og det ser ut til at det været vi får I dag, det kan vi bare kopiere og lime inn I morgen, onsdag. Det skal bli stort sett det samme været. Og så det ting som tyder på at det skal bli lettere og finere vær når det nærmer seg helg. For fra og med torsdag ja, og fredag, som jeg ser på skjermen min, så meldes det om sol. Ja, det skal bli litt skya, men det ikke noe mye nedbør I varslet. Og når vi kommer til fredagen, så kan vi få temperaturer opp I 17-18. Grader I Trøndelag, så det kan bli brukbart når vi nærmer oss helg. Det tas til ordet for regulering av smartbriller. Hvorfor det? Hva handler det om? Det skal du få vite ganske straks etter musikk fra gruppa Sankt Moritz med Trygve Skau I spitsen. Allting ble stilt.

0: Allting ble stilt. Det var titel på låta fra gruppa Sankt Moritz. Ser at det kommer inn meldinger. Vi har noen meldinger vi skal kringkaste som etter hvert. Jeg ser at Tone Stjerne inne med en melding. Det samme er kantinesjefen. Jan Egil har også kommet med melding, og det har også Tore André. Og jeg ser dem, og vi skal ta dem. Men her og nå så skal det handle da om ny teknologi, og i det her tilfellet da de her smartbrillene, AI-briller. Nå er det enkelte som tar til ordet for at her må ting reguleres. Gjermund Bungum Gorseth fra Arbeiderpartiet og Iben Jonathan Moum fra SV, de har sett på saken og ber nå om omfattende forbud mot såkalte KI-briller. Hva handler det egentlig om? Reporter Knut Inge Skjem har mer om saken.
1: I Trondheim ønsker Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti SV å forby smartbriller i flere kommunale bygg i Trondheim. Forslaget som skal behandles politisk i morgen gjelder blant annet barnehager, helsestasjoner, helse- og velferdssentre. På barneskolene så vil de to partiene også sidestille smartbriller med mobiltelefoner og smartklokker og forby dem både i undervisningen og friminuttene. Og det er Arbeiderpartiets Gjermund Gorseth og SVs Iben Moum som står bak dette forslaget. Og Gjermund Gorseth fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger man et slikt forbud?
2: Nei, for vår del så er det jo veldig viktig at barn og unge ikke skal oppleve å bli filmet uten å vite, og heller ikke skal føle på at de blir overvåket på skolen, sånn at for oss har vi fikk det få det inn i ordensreglementet. Det er jo det her en helt ny teknologi vi som samfunn må forholde oss til, at det er kamera i briller, er veldig nytt, og jeg tror også at vi må ha tydelige regler når det kommer til for eksempel henting i barnehage, eller i besøk på et sykehjem, at vi passer på at ansatte ikke bruke det på et NAV-kontor for eksempel, sånn at det er den type reglene jeg tror vi må se på, ettersom det her er en teknologi som kommer og som påvirker oss.
1: Nå foreslår jo dere spesifikt da, at smartbriller inntas i skolen i definisjonen på lik linje med mobiltelefoner og smartklokka, dermed forbudt både i undervisning og i friminutt. Men dere ber også byrådet om å innføre et generelt forbud mot slike briller på ja, for eksempel kommunale servicesteder, barnehage, helsestasjoner, velferdssenter og sånne ting. Hvorfor skal det også gjelde der?
2: Det handler om at i kommunen så møter man jo mange mennesker i sårbare situasjoner, også mennesker som har rett til taushetsplikt, og også har en rett til å ikke oppleve seg overvåket i møte med Trondheim kommune. Så vi mener jo at der også er det definitivt steder og situasjoner der KI-briller ikke egner seg. Så det er jo en forskjell på om en ansatt bruker KI-briller privat, eller om man sitter i møter med for eksempel brukere. Og samme gjelder jo også at folk kan jo bruke KI-briller hjem eller til andre ting, men med en gang man henter i en barnehage for eksempel, så kan det være problematisk opp mot personene til andre unger da.
1: Men Gorseth, det her er jo moderne teknologi som kanskje har kommet for å bli. Du er ikke redd for å bli litt sånn teknologifientlig nå?
2: Nei, jeg tror jo på en måte hadde man gått inn i en barnehage med en stor videobåndopptaker på 1990-tallet, så hadde folk reagert da også. Og så er det litt sånn at når de her KI-brillene kommer og er skjult teknologi, så er vi, og er en teknologi som jeg tror også ikke alle er kjent med, så trenger vi tydeligere regler, og vi trenger også, tror jeg, å være tydelig fra start. Jeg er voksen opp i en tid der mobiltelefonen kom og gikk på skolen da, og da var jo den gangen relativt frislipp å bruke telefonen på skolen, ha den på skolen, og opplevde jo det som det den gangen var, da, at det var overvåkning av andre elever, filming og deling og uthenging gjennom sosiale medier med bruk av mobiltelefon, så fikk vi etterhvert regulering på det. Her tenker jeg at vi er litt fremme i skolen, da, egentlig, på en teknologi sammenlignet med det man var med mobiltelefonen når den kom. Da.
1: Nå skal utvalget for oppvekst og kultur behandle dette her I morgen på tirsdag, og så skal spørsmålene knyttet til de andre stedene behandles som en egen sak. Hva tror du sjansen for at du får gjennomslag for dette sammen med SV?
2: Nei, jeg tror veldig på at vi kommer til å få gjennomslag for denne saken. Det har vært positivt.

0: kan bruke Koibro som et inkluderingsverktøy. Det kan være blinde som får hjelp og assistanse av sånne her typer briller. Og så det også snakk om unntak for enkelte situasjoner i undervisningen. Hvis for eksempel en lærer har lyst til å ta i bruk Koibro-briller til å gjennomføre en del av undervisningen. Så det sånne på en måte, detaljer som vi diskuterer da, litt mellom partiene, og hvor på en måte langt hvis det strekker et sånt type forbud, men jeg opplever generelt sett at det enighet om at her en ny teknologi som vi må regulere, og sånn at man enig om at her man nødt til å gjøre tiltak. Da.
1: Ja, det var Gjermund Bungum Gorseth fra Arbeiderpartiet som hadde synspunkter på bruken av smartbriller eller KI-briller. Ansvarlig for innslaget, det var Knut Inge Skjem. Brillemusikk, det brillefint, det CC Top, det cheap sunglasses. Wow.

0: da. Da må jeg få vite hva jeg har lov til å bruke dem til, og hvor jeg ikke får lov til å bruke dem. Debatten altså i gang. Jeg driver og tester sånne KI-briller nå. Jeg skal fortelle litt mer om det litt senere, etter jeg har blitt litt bedre til å bruke dem. Skjønt hele potensialet der. Vi skal ganske straks ha en liten oppdatering på lokale nyheter.
1: Nea Radio.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
4: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
7: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Trønderfrokost.
0: Straks en lokal nyhetsoppdatering. Først Ingrid Vårvik med Elsk Nonn.

0: Nea Radio.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Ansatte ved Åsly og Statsbygd skole i Indre Fosen har fått hjelp av en lokal kampsportutøver til å lære hvordan de skal håndtere vold og trusler, det skriver Fosen av Folket. Bakgrunnen fem pålegg fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurdering av rutiner, opplæring av ansatte og bruk av bedriftshelsetjeneste. Kommunen risikerte en mulkt på 1750 kroner per dag dersom kravene ikke ble fulgt. De ansatte har blant annet øvd på å komme seg unna angrep og gripe inn fysisk uten å skade elever eller foresatte. En mann fra Innherred er dømt til 150 timer samfunnsstraff og 35

mener kadaverene kunne ha forurenset luft, grunn og vann. Mannen skal ha erkjent at det var han som dumpa dyrene, men har ikke vedtatt boten fordi han mener den for høy. Saken skal opp i retten 22. september dersom forelegget ikke blir vedtatt. Da vil politiet be om at bota økes til 24 000 kroner. Og en kvinne i 50-årene kjørte på en ørn ved Dolmsundbrua på Hitra i går kveld, skriver Hitra Frøya. Ørna traff frontruta på bilen som ble helt trykket inn. Kvinnen ble ikke skadet, men skal ha blitt sjokkert over hendelsen. Politiet fant ikke ørna på stedet, og viltnemnda har overtatt saken. Rovviltvakta tror det dreier seg om en havørn. Nyhetene var ved Knut Inge.

Mysterious Girl heter låta fra artisten Peter Andre. Det kommer inn massevis av meldinger. Ser jo det at det kommer visdomsord, altså ord for dagen, ifra Tone Stjern. God dag, mine venner, står det først i meldingen. Ny dag, nye muligheter. Lykken er ikke avhengig av hva vi eier, men hva vi evner og hva vi har evne til å glede oss over. Bamseklem til hele Trøndelagen ifra Tone Stjern. Ja, koselig. Jeg ser at kantinesjefen, han er inne med en melding fra utlandet. Det er svært, det landet, så utlandet er kanskje et av verdens største

0: On which der var Spectral Evidence, og det var jo slik at gitaristen her, han het Alan Vigre, så han som spilte gitar, så Alan spilte gitar på låta, så da blir det i og for seg en navnedagsrelatert låt det her også. Det ramler inn med meldinger, ser jeg. Har vi repetert dagens konkurranse I løpet av denne timen? Nei, jeg tror ikke. Da det på tide. Og det tirsdag I dag, det betyr Radio Bingo på Nya Radio I kveld, og da betyr det at en av premien som du kan da velge gavekort på to bingopakker som funker på kveldens Radio Bingo. Vil du ikke ha bingopakker, så kan du heller velge et radioapparat, en snerten fin liten DAB-radio. Ja, den tar også inn FM. Oppladdbar og fin. Du kan velge hvis at du skulle være så heldig å vinne. Og for å delta I konkurransen så må du løse dagens ord rebus, og ifølge Anna så hintet I dag
1: sted I verden.
0: Sted I verden. Og så hadde du litt ekstra på hjertet, Anna.
1: Vil du ha litt tilleggsfakta?
0: Ja, tilleggsfakta. Om stedet da?
1: Ja.
0: Ja, ok. Kjør på.
1: Det var på dagens dato I 1535 at de første nybyggerne slo seg ned på dette stedet.
0: Ja, de første nybyggerne. 1535, det I stund siden. Ok, det tre ord som da skal byttes ut, og du skal fram til et sted I verden. Ordene, Anna,
1: Høyvann.
0: Ja.
1: Trave.
0: Mhm.
1: Når.
0: Nettopp. Ok, en gang til.
1: Høyvann.
0: Høyvann.
1: Trave.
0: Trave.
1: Når.
0: Når. Da må du bytte ut de her tre ordene, finne et annet ord for høyvann, et annet ord for trave og et annet ord for når. Og når du har da funnet de riktige alternativene, så smeller du hele greiene sammen til ett ord, et sted. Og når du tror du vet hvor vi skal hen, start en SMS med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne dytt på hvilken premie du har lyst på da, om det da bingopakker eller et radioapparat. Vi tar den en siste gang.
1: Høyvann.
0: Høyvann.
1: Trave.
0: Trave.
1: Når.
0: Når. Og vi skal altså fram til et sted I verden, relativt kjent sted, vil jeg tro. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114, og vi skal rope ut navnet på en vinner før trøndefrokosten ferdig I dag. Så send gjerne svar på dagens konkurranse, men har du andre ting på hjertet, så må du gjerne bidra med det også. Det fullt mulig å sende melding også på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Der kan du også legge ved linker, lenker, bilder. Ja, du kan sågar spille inn lyden av din egen stemme og sende inn til meg. Det funker som en telefonsvarer. Da kan jeg spille av budskapet ditt. Da kommer stemmen din på lufta. Nå, Dexys Midnight Runners.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
7: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
9: Fy faen, du deilig. Ja, det gjelder å si det. Når det låttitelen til en av Norges mest populære artister, her Tobias Stenberg.

Tobias Sten, som nylig var i Trondheim på Festningen-festivalen, og dem som var til stede på konserten med Tobias, dem sier at det var en fantastisk konsert med allsang og hæla i taket, og ja, det var trivelig. Straks i klokka 9, før det, så får du musikk fra Ray, Where is my husband?

0: Klokka er ni.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granli Meldalen i Norges presseforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeidet for større åpenhet. Skaun kommune vurderer 7 krisescenarier som høy risiko i sin nye beredskapsanalyse. Ifølge avisa Gaula er truslene blant annet langvarige strømbrudd, tunnelulykker på E39 og alvorlig vold. Flere kan i verste fall føre til mange skadde og tap av menneskeliv. For å styrke motstandskraften anbefaler analysen flere tiltak, blant annet jevnlige øvelser. Analysen behandles i formannskapet på torsdag. En mann fra Innherred dømt til 150 timer samfunnsstraff og 35 000 kroner i bot for grovt skattesvik, dokumentfalsk og grov regnskapsovertredelse, skriver Trønderavisa. Mannen hadde en ledende rolle i et budselskap og bokført fiktive fakturaer for å redusere momsen. Ifølge dommen prøvde mannen å unndra nær 360 000 kroner. Ansatte ved Åsli og Statsbygd skole i Indre Fosen har fått hjelp av en lokal kampsportutøver til å lære hvordan de skal håndtere vold og trusler, skriver Fosna-folket. Bakgrunnen pålegg fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurderinger, rutiner, opplæring av ansatte og bruk av bedriftshelsetjenesten. 42 fjellrevvalper født på Avers stasjon på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Det det høyeste antallet siden 2018, skriver NTB. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de 7 til 8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
8: Det et trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen. Mornings, eller god formiddag, velg det som passer aller, aller, aller best for deg. Klokka har passert 9:05. Vi tar fatt på den siste fine timen av Trønderfrokosten denne tirsdag 8. september. Som årets 251. dag, ukenummeret 37. Det 114 dager igjen til nyttårsaften, og så det Amalie, Alma og Allan som har navnedag i dag. Vi har spilt en del navnedagsrelatert musikk, men det blir mer i løpet av denne timen. Og ikke minst besøk i studio. De har tatt over en legendarisk fornøyelsespark i Trøndelag, hvis vi kan bruke det begrepet. Fantasigården i Stjørdal har fått nye eiere, og de på vei inn i studio. Du skal få høre hvilke planer de har. Vi har også konkurranse på gang, og vi har også diverse andre ting vi skal innom før klokka rekker å bli 10 i dag. Tips meg gjerne hvis det skjer ting der ute i Trøndelagen. Om det ting i trafikken eller andre nyhetstips, Nea til 26114. Navnet mitt Bård Danielsen, det musikk fra Tony Carey. Det her A Fine, Fine Day.

0: Musikk fra Tony Carey. Han trøndervenn, har vært I Trøndelag ved en rekke anledninger. Han har vel en del kjentfolk I Trøndelag også. Gjorde konsert en gang I Trondheim. Jeg var på den konserten, og da dro denne låta. Det synes jeg var kult. Det var A Fine, Fine Day.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Værvarslet for dagen vi har tatt fatt på. I dag så melder meteorologen om bris av skiftende retning, eventuelt at vinden kommer fra sør-vest. Det skal bli periodevis frisk bris på kysten. I løpet av dagen I dag, et skiftende skydekke, perioder med regnbyger, og etter hvert så kan det bli muligheter for torden I Trøndelag. Temperatur, ja, vi kommer opp I 15 grader, og vi må til Kotsøy. For å få den høyeste temperaturen, ellers så vil temperaturen ligge på 12-13 grader over hele Trøndelag I dag. Blir det likere I morgen? Morgendagen byr på bris fra vest eller nordvest, med frisk bris utsatte steder. Skiftende skydekke også I morgen. Regn! Så det betyr at det været vi får I dag, det kan vi kopiere og lime inn I morgen, onsdag. Men så ser jeg at det skal bli lettere vær på torsdag. Ikke noe mye nedbør. Temperaturen den skal sakte men sikkert stige. Og når vi kommer til fredagen så kan vi komme opp I 17-18 grader de varmeste plassene. Nå ikke lørdagen på skjermen min. Men har nå et håp om at det fortsetter I den tralten der da. Hadde vært fint da med litt sånn Indian summer nå som høsten har kommet. Jeg synes vi fortjener litt finvær med tanke på den sommeren vi har lagt bak oss. Det skal handle om fantasigården ganske straks. Nye eiere der. Hvilke planer har de? Har de noe spennende på gang? Ja, svaret får du ganske så straks. Aller først musikk fra Sara Larsson. Her Midnight Sun.

0: Sara Larsson, megapopulær, og hun har jo vært på besøk i Trøndelag, hun også. Hun var vel på Neonfestivalen. Da skal det handle om Fantasigården, og jeg har fått besøk. For det har seg nemlig slik da, at dem som drev Fantasigården før, dem fant ut at nok er nok. Nå kan nye krefter få ta over, og nye krefter sitter i studio. Det er Siv Hegli Norø. Hei, Siv!
1: Hei, Bård! Kjempehyggelig å være her i dag.
0: Så koselig! Og, ja, altså, hvor lenge har du vært den stolte eier av Fantasigården nå?
1: Eier har jeg jo vært en stund siden jeg kjøpt, men jeg har jo ikke bodd der så lenge. Det blir litt over 3 måneder.
0: Mm. Og når du nå bor på Fantasigården, altså, hva flyttet du fra for å komme dit?
1: Ja, jeg hadde ikke så verst her jeg bodde heller. Jeg hadde en kjempefin tomannsbolig oppe på Byåsen, med litt hage, men slettet ikke nok.
0: Nei. Ja, du har fått mer hage nå.
1: Ganske mye mer, vil jeg si.
0: Men hvordan i all verden kom det i stand at du og sammen med Karen og familien var interessert å ta over den her Fantasigården?
1: Jeg må innrømme at det var helt tilfeldig og ganske impulsivt.
0: Ja.
1: Ja, jeg ble kalt impulsiv noen ganger jeg var yngre, og det kan jo stemme ganske bra.
0: Mm.
1: Fordi vi hadde jo fint der vi bodde, og alle trivdes veldig godt. Men det var litt sånn den lille drømmen om å ha et par høner i hagen og litt større plass å dyrke på.
0: Mm.
1: Så begynte jo å gjøre tanken på småbruk og gjøre seg litt gjeldende.
0: Mm.
1: Men det var ikke akkurat noe planlagt, og så kikket vi litt på noen visninger, kjørte noen litt rundt på Byneset og tenkte litt. Og så dukket Fantasigården opp på Finn.no.
0: Mm. Men Fantasigården er jo noe mer enn et vanlig småbruk da.
1: Ja, det var planen var egentlig å feire på en visning, for at, oi, det var jo fantastisk, det var jo spennende. Så jeg sa det jo til en Tommy at, du, se det her som kommer på Finn. Vi må ta en titt. Og Tommy sa jo, nei, det der er ikke noe vits å feire å se på. Sondre, altså, det der er jo altså, ikke noe vi har snakket om og tenkt på. Nei, men bare for å se, bare for å områ oss, lokket jeg med da. Jeg hadde jo allerede bestemt meg på det her. Det var jeg interessert i.
0: Men kjente du til Fantasigården fra før?
1: Ikke i det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg har lite kjennskap til Stjørdal området i hele tatt.
0: Ja. Og før så har jo da den her Fantasigården, den har jo vært brukt da, til arrangementer, konserter, altså kulturelle ting og tang og sånn. Er det noe som du nå vil videreføre?
1: I høyeste grad. Og kanskje ikke bare videreføre, men utvide og utvikle. Fordi personlig så er jo vi hobbymusikere og musikere, så vi har jo veldig stor interesse av denne musikk- og konsertdelen. Og i tillegg så er jeg utdannet innen mat. Så for meg, og det å få en restaurant i fanget, var jo helt optimalt.
0: Oh, ja.
1: Så jeg har jo masse ideer der.
0: Mm.
1: Så det er egentlig midt i blinken for oss. Vi er restaurant, matlaging, konserter, samle folk. Det blir i hvert fall litt noe brems på det fremover.
0: Jeg kjenner jo til da, de tidligere eierne, og de har jo da ønsket nye eiere og overtagere da, lykke til å antyde at dere fikk Fantasigården til en, skal vi si, en rimelig penge. Gi bort pris, kalte de det, men jeg tror alt er litt relativt da.
1: Jeg tror alt er relativt. Det føles jo sånn for dem, for de har jo bygd opp noe helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og de har gjort utrolig mye, og de har brukt mye penger og mye energi på å skape det de har skapt. Så for dem selvfølgelig, så føles det som om de gir bort noen ting.
0: Mm.
1: Men på andre siden så var det jo ikke den billigste eiendommen i byen, og det er noe å ta over en drift og starte opp sitt eget på noe som allerede er også.
0: Mm.
1: Så nei, jeg synes egentlig prisen var fair,
0: ja.
1: Og satt veldig stor pris på det de overlot til oss.
0: Mm.
1: Og vi hadde et veldig godt samarbeid gjennom hele den overtakelsesprosessen.
0: Siv, du har med deg hele familien på det her opplegget du har snakket om?
1: Ja, ikke hele.
0: Ikke hele?
1: De er jo, har dem i ryggen da.
0: Ok, ja. Altså, når du sier det ikke hele, hva betyr det?
1: Nei, jeg har jo barn som har flyttet hjemmefra.
0: Mm.
1: Så, sånn sett er det jo bare 2 av ungene mine som er med og bor med oss nå da.
0: Mm. En Karl, da?
1: Samboeren, han med.
0: Ja, det må jo sies det, du sier jo det at dere jo musikere, begge to.
1: Ja.
0: Ja, og Kallen, han har jo da musikalprosjektet Matterhorn, det har vi vært borti før I en nye radiosammenheng, musikken fra det prosjektet, det opplegget.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Enn du da?
1: Nei, jeg var egentlig, jeg musiker, men jeg har aldri vært offisiell musiker, for å si det sånn. Mm. Jeg har spilt piano siden jeg var lita, og gått I lære, men jeg har vært av den typen som aldri ville spille på folk, enn at jeg spilt på juletrefester og sånt da, når jeg var ung.
0: Men juletrefester, det må det jo være på Fantasigården!
1: Du, når du sier det, jeg må innrømme, det hadde jeg ikke tenkt på, men det var en ganske artig tanke. Fordi det gammeldagse juletrefestene jeg spilte på var jo det typisk at det var jo en pianist som spilte alle de standard gamle julelåtene og så gikk man rundt treet og hadde klassisk juletrefest Det vet ikke om det så mye av lenger nå men det har du rett I kanskje vi skulle ha kjørt den stilen der
0: igjen ja. Du barnebarn altså det her med juletrefestene som var før I tida, de har gått litt ut av systemet og bevisstheten til folk og det å få lov til å møte en plass, gå rundt treet synge julesanger, vente på at nissen kommer og deler ut sånne poser med sånne små godteri var den gangen hvor at de hadde sånn sjokolade som et rigel og stratosen kostet 1 krona og var knøttliten og sånn ja. Og så var jeg I appelsin oppe og eske med rosiner.
1: Ja, det var akkurat det det var. Ja. Og det var jo litt mer I min ånd da, som ernæringsfysiolog da, at det ikke var så veldig mye godteri, men det var faktisk frukt og rosiner og sånne ting. Mm. Så det var kanskje ikke så dumt.
0: Ernæringsfysiolog?
1: Jeg utdannet ernæringsfysiolog. Men ikke I Norge, så jeg har ikke titelen her I Norge.
0: Nei, men selve tanken og ideen og visjonen og sånn, det noe folk vil oppleve når de besøker Fantasigården og skal ete?
1: Etter hvert så vil det jo kanskje bli det. Nå har vi jo selvfølgelig, det selskap, vi har jo bryllup, vi har konfirmasjoner, vi har 40, 50, 60, 70 årsdager. Folk kommer ikke for oss å knaske salat,
0: Nei.
1: For å si det sånn.
0: Jeg har litt lite saus her, ja. Har du mer saus?
1: Så de nesten nødt til å få kose seg litt. Jeg ikke motstander av at man skal kose seg med god mat, og man trenger ikke å tenke på ernæringen hele tiden da.
0: Nei. Jeg er enig. Når den skal kose seg, så skal den kose seg, og så kan den gjøre noe annet resten av uka. Har dere tenkt å gjøre ting på noe annerledes? Har dere noen sånne nye ting dere vil bruke Fantasigården til?
1: Jeg har jo en del drømmer, men det er jo, det tar tid og energi, og koster mye også, å sette ting I system, så enkle ting blir kanskje med drømmene foreløpig. Vi fortsetter drifta sånn som en Men vi utvider den jo, og så setter vi den også opp. Altså, vi lager vår egen stil på det. Jeg må jo sette mine interesser og min stil og mine farger på det som Så det blir jo utvidet kanskje mer i min ånd. Nei, du hører jo, jeg har jo et norrønt navn. Det har ungene mine også. Så jeg veldig... Jeg veldig interessert I min norrønne historie.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg har også studert norrønn mat. Det synes jeg veldig spennende. Om hva de sannsynligvis spiste I vikingtida, og hva slags kosthold de kunne ha. Så etter hvert så blir det nok litt mer vridning over mot de gamle norrønne tradisjonene. Litt mer historisk innblikk I... La oss si for 1000 år siden og litt lengre enn det.
0: Jeg gleder meg til å ta turen. Viking-tema forhåpentligvis, og så må det gå an å få bestilt seg noen horn med mjød.
1: Ja, det skulle vi gjerne hatt.
0: Hvordan det da å besøke Fantasigården nå, sånn I tida fremover? Det kun arrangementer, eller det drop-in også?
1: Nei, dessverre, drop-in det får vi ikke til. Vi har ikke bemanninger til det. Så det blir nok boket arrangement. Vi snakker om å kanskje få til enkelte temadager med drop-in. For eksempel noe julebord hvor vi kan ha drop-in, fordi at vi har jo et minsteantall, og det jo ikke alle som klarer å oppfylle minsteantallet, så kanskje hvis vi klarer å få til noen drop-in-dager hvor vi har tema hvor folk som 2 eller 3 eller 4 faktisk kan bestille bord. Men det Ja, vi får se når vi får det til, men da kommer vi til å annonsere på I hvert fall alle kanalene våre, på Instagram, Facebook og nettside.
0: Du, til slutt, altså, dere har flyttet fra Byåsen I Trondheim til Fantasigården. Det også, det der dere bor.
1: Ja, det vårt nye hjem.
0: Det må være så kult. Hvor bor du da? Jeg bor på Fantasigården. Det liksom ikke samme svungen hvis folk spør meg, hvor bor du da, når jeg bor? Fantasileiligheten. Det blir ikke den samme sjungen.
1: Det blir ikke helt samme. Jeg må jo si, jeg har veldig mye internasjonale venner, for jeg bodde I utlandet I mange år,
0: ja.
1: Og jeg elsker å fortelle dem, I live in the fantasy farm in hell.
0: Welcome to Narnia.
1: Ja, det litt samme stil.
0: Du, Karl Nien, han heter for?
1: Tommy.
0: Tommy. Og han altså da musiker, og har da prosjektet Matterhorn.
1: Ja.
0: Du, skal vi avslutte med musikk fra Karl?
1: Det blir en nydelig ballade.
0: Det gjør det. Balladen, den heter for The Brightest Light. Siv Heggli Nordø, du, tusen takk for besøket, og lykke til med Fantasigården videre.
1: Hjertelig takk.

0: alongside the river banks, people are striding. Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
5: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Abel var der med Hard to Stay Awake. Så tar vi en tur innom konkurransen for siste gang denne tirsdagen, og det handler om muligheten til å vinne gratis deltakelse i kveldens radiobingo på Nea Radio. Det starter klokka 20. Det betyr gavekort på 2 bingopakker. Men hvis du ikke er interessert i det, så kan du heller velge et radioapparat hvis at du føler for det og har heller lyst på det. Det forutsetter om du vinner, da, vel å merke. Det er valg i dag altså i forhold til premie. Og for å delta i konkurransen så må du løse Anagrams ordrebus, hvor vi skal finne fram til et eller annet sted i verden. Og det er 3 ord som skal byttes ut med ord som betyr det samme, har samme mening, kan være synonymer. Og når du har byttet ut ordene med det du mener er de riktige alternativene, så slår du det hele sammen til et helhetlig ord som da skal bli til et sted i verden. Og Anna har også bidratt med litt tilleggsinformasjon. Hva kan du si om stedet, Anna?
1: Det var på dagens dato i 1535 at de første nybyggerne slo seg ned på dette stedet.
0: Ok. På dagens dato i 1535 så var det slik at de første nybyggerne slo seg ned på dette stedet. Hvilket sted? Det løser du ved å bytte ut følgende 3 ord.
1: Høyvann.
0: Høyvann.
1: Trave.
0: Trave.
1: Når.
0: Når. Finn et annet ord for høyvann, et annet ord for trave og et annet ord for når. Og når du har byttet ut ordene og slått dem sammen, så har du forhåpentligvis løsningsordet. Og når du har det, så skal du sende inn det til meg og Anna. Det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv løsningsordet ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det var Nea til 26114. Mere navnedagsrelatert musikk, det var da utenlandsfareren kantinesjefen som sendte melding fra Santorini, sitten der og hører på Nea Radio. Litt hjemlengsel da, ventelig. Han har funnet ut at Amalie har navnedag i dag, og vil gjerne høre den nye låta til Amalie.

0: pling for Amalie Vikmark. Amalie har navnet i dag. Det var låta Blokke der.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært en relativt rolig dag på trafikkfronten i Trøndelag, men det var en liten hendelse i Trondheim for en stund tilbake. Melding om ulykke. To syklister var involvert, og det her hadde skjedd på Brattøra i Trondheim, og nødetatene rykket ut. Da fant de ut at det var snakk om to syklister som hadde krasjet inn i hverandre. De hadde kjørt i hverandre på fortøvet, eller sykkelveien da, på Brattøra. Politiet kunne melde da at begge syklistene var oppe på beina etter hendelsen og ble tilsett av ambulansepersonell på stedet, og det tyder på at det ikke var behov for å frakte noen av dem til St. Olavs hospital. Sånn går det når den krasjer med sykkel. Ellers så var det jo en trafikkmelding av det litt snodige slaget. Det skjedde da i går kveld, mandag kveld, og da skal vi altså til Hitra. Klokka 19.31 i går kveld så fikk politiet melding fra en kvinne på Dolmsundbrua. Ja, altså, hun var ikke ute og ruslet, hun hadde kjørt bil, og hun kunne da rapportere at hun nettopp hadde krasjet med en ørn på tur opp på sørsida av Dolmsundbrua. Og hvis at hun har vært ute på Hitra og kjørt Dolmsundbrua over Dolmsundet, ja, den er ganske bratt, og det går sånn oppover, og du er ganske høyt opp i lufta når at du kjører over den. Så det er kanskje ikke så rart at føglene flyr, og også ørn og mås og andre ting flyr egentlig ganske høyt. Men så er brua ganske høy da, så du er oppe i lufta. Kvinnen i 50-årene var oppskaket etter hendelsen. Hun fortalte at ørna kom over rekkverket i starten av bakken på brua. Hun tror ikke at det gikk spesielt bra med ørna, for det var både fjær og blod på frontruta på bilen. Og frontruta ble også skadet av hendelsen. Den ble inntrykt. Og en politipatrulje dro til stedet. Det var ikke snakk om personskade, men sjåføren fikk jo seg et skikkelig støkk da. Meller fikk sjokk, det tviler jeg ikke på, for denne ørna var kjempestor, og politiet de prøvde jo da å se om de kunne spore opp ørna om den var skadet, og eventuelt lå en plass på bakken, men de klarte ikke å finne denne ørna, og dermed er saken overført til viltnemnda på Hitra. De har vært på stedet. Det er trolig snakk om en havørn, og det er altså kommunen og viltnemndas ansvar å følge opp det her, sier politiet. Dolmsundbrua, der har jeg vært en gang. Jeg har stått og fisket der, og det stod ganske langt opp ovenfor selve sundet og kastet liksom sluken ut med stang. Og en gang når jeg kastet, så kastet jeg, vuff, og så ventet jeg da på at sluken skulle komme ned i sundet, og det skulle si plopp, men sluken landet aldri ned i sundet. Plutselig så rykket det i stangen, og snøret bare føyk utover. Det viste seg det at sluken hadde truffet en måse som fløy opp i lufta. Så jeg hadde da fesket en måse, så jeg måtte hale inn, jeg måtte snøre inn da denne måsen med snella på stangen. Jeg måtte dra den inn fra lufta, det var jo nesten som å ha en levende drage. Å få måsen inn og få fjernet sluken fra måsen, den fløy videre, da, så det gikk bra med måsen. Det er det første og eneste gangen jeg har fesket måse. Musikk nå fra The Eagles, pussy nok. Her får du Lying Eyes i Trønderfrokosten på Nea Radio.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og klubb og så brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt frem. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
12: Klokka den knapt 6 minutter på 10. Det betyr at vi har ei låt igjen I dagens trønderfrokost. Men vi har jo også igjen å avsløre svaret på dagens konkurranse, og ikke minst dele ut premie. Hva skal vi dele ut da? Bingo-pakker eller radioapparat? Ja, det kommer an på hvem som har vunnet da, om det noen som har... lagt inn bestilling på en av delene. Vi kan jo ta da svaret først på dagens konkurranse. Vi skulle fram til et sted I verden, og ordene som skulle byttes ut, det var...
13: Høyvann.
12: Høyvann.
13: Trave.
12: Trave.
13: Når.
12: Når. Høyvann, trave, når. Og utrolig mange har levert svar I dagens konkurranse, og det har variert da mellom dem som vil ha bingo-pakker og dem som vil ha radioapparat. Vi tar fasiten, og det som følger.
13: Høyvann.
12: Flo.
13: Trave.
12: Ri.
13: Når.
12: Når? Jo, det var da. Den gang da. Flo, ri, da. Og da kunne jo Anagram komme litt informasjon.
13: Det var på dagens dato I 1535 at de første nybyggerne slo seg ned på dette stedet.
12: I Florida altså. De første nybyggerne slo seg ned I Florida. Det har vel blitt sånn pensjonistplass det I USA. Alle pensjonister flyttet til Florida. For der klimaet ganske brukbart. Vi har latt systemet plukke ut en vinner som har svart riktig. Og da ser jeg at det står på skjermen min. Florida. Hilsen Karina Rangø. Grattis til Karina. Hun har ikke spesifisert om hun vil ha bingopakke eller radioapparat, men det skal jeg klare å finne ut sånn etter hvert. Men takk til alle som har deltatt. Det ble Karina I dag. Morgen. Nye sjanser, nye konkurranser. Det konkurranse hver morgen I Trønderfrokosten på NIA Radio. Navnet mitt Bård Danielsen tilbake igjen i morgen fra klokka 6. Straks Stian Elverum på plass med lunsjending. Og til slutt The Monroes med låta Jeanette. Vi høres. Hei da!

0: Klokka er 10.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granli Meldalen i Norges presseforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeidet for større åpenhet. Skaun kommune vurderer 7 krisescenarier som høy risiko i sin nye beredskapsanalyse. Ifølge avisa Gaula er truslene blant annet langvarige strømbrudd, tunnelulykker på E39 og alvorlig vold. Flere kan i verste fall føre til mange skadde og tap av menneskeliv. For å styrke motstandskraften anbefaler analysen flere tiltak, blant annet jevnlige øvelser. Analysen behandles i formannskapet på torsdag. En mann fra Innherred er dømt til 150 timer samfunnsstraff og 35 000 kroner i bot for grovt skattesvik, dokumentfalsk og grov regnskapsovertredelse, skriver Trønderavisa. Mannen hadde en ledende rolle i et budselskap og bokførte fiktive fakturaer for å redusere momsen. Ifølge dommen prøvde mannen å unndra nær 360 000 kroner. Ansatte ved Åsli og Statsbygd skole i Indre Fosen har fått hjelp av en lokal kampsportutøver til å lære hvordan de skal håndtere vold og trusler, skriver Fosna-folket. Bakgrunnen er pålegg fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurderinger, rutiner, opplæring av ansatte og bruk av bedriftshelsetjenesten. 42 fjellrevvalper er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Det er det høyeste antallet siden 2018, skriver NTB. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de er 7 til 8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Midt på dagen stort sett oppholdsvær, ellers ventes perioder med regn og kan hende i mot kvelden også med torden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 13 grader, 12 grader på Røros og Hitra og Levanger, også begge 12 grader.
3: Programmet presenteres av
5: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
6: Det her
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god tirsdags formiddag og god lunsj I studio, Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her I Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken om noen få strakser.

0: sørger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.

0: gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren med Hans Olav Løkken, historiefortellerne, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen til et nytt program i serien Historiefortelleren, og velkommen til deg, Hans Olav Løkken.
2: Jo, takk.
1: I dag, ja, det blir tragediens historier i dag. Det blir i hvert fall en nok så trist historie til slutt.
2: Det en trist historie, faktisk talt hele historien, fra optimisme til pessimisme. Vi skal bevege oss til en som heter Johan Peter Halvorsen Lergård. Han er født i Trondheim 27. februar i 1849, og vi møter han da 20. juni i 1879. Da gifter han seg med Jonetta Hågensdatter Furugjerde. Og det her paret, det begynner sin andre etappe her i livet, nemlig et håp om gård og grunn, og kanskje også en livsforsikring. Og livsforsikringen kom året etterpå, da han Lichalvor ble født. Men tragedien kom like fort som lykka. Da han Lichalvor dør i mai året etterpå. Samtidig så varsler kroppen til Jonetta om at et nytt barn på vei. Og Anna Petrine ble født i november. Det her paret, det var et sterkt par. De hadde klart å finne seg en plass i Lånke som de kalte for Grindplassen. De ville dyrke litt på den. De bretta opp armene, og de sa til seg selv at vi skal klare alt det her, bare vi får lov til å være friske. Og de fikk tre gode somrer etter hverandre. Det grodde i dobbel forstand på Grindplassen. For kroppen til Jonetta varslet på nytt om at et barn på veien. Men så rammer ulykka familien. For brått og uventet så dør den snart 3 år gamle Anna Petrine. En ny Anna Petrine ble altså født 24. februar i 1885. Så for andre gangen så mister de et barn samtidig som kroppen varsler om at et nytt barn på vei. Så skulle det gå 5 år. Så ble de rammet av en ny ulykke. Det var ikke den nye Anna Petrine. Det var et nytt dødsfall. Det var ingen av foreldrene. Nei, de hadde i 1889 fått en datter til Hanna Kristine. Men hun var hos dem kun et år. Mor Jonetta, hun tar nå omkring og Anna Petrine, og så sier hun, «Dei, mitt barn, dei skal i hvert fall ingen og ta fra oss.» Og så, 3 år etterpå, så blir hun Hanna Kristine født, som altså blir deres femte barna, kan du si. Storesøster, og den eneste nå som igjen da, var nå 8 år, og ekteparet følte vel kanskje at nå har vel vi tatt nok av syndefloden, nå måtte det bare gå oppover og fremover. De var 4 til duggers på Grindplassen det året. Men Gud ville ikke slik. For hun mor, Jonetta, hun dør den 22. juli. I 1895, 40 år gammel. Der sitter altså Johan Peter igjen som enkemann, med den 10-årige Anna Petrine og den snart 2-årige Hanna Kristine. Og han Johan Peter, han var en stuppel. Stuppel er altså de som sulte i hæl med brødboksen når den full og kjæringa borte. Så han satt jo der som en enkemann som ikke klarte seg noe. Han savna så kjæringa, selvfølgelig. Han savna så de ungene han mista. Og innerst inne så savna han så en gud, en sønn, en odelsgud som kunne overta, slik at ikke alt arbeidet, nydyrkinga og slite skulle være forgjeves. Så går det 5 år. Hverdagen var tøff for en Johan Peter. Og den 21. juni i 1902 så gifte han seg på nytt. Denne gangen med Johanna Martine Røsta, født 1858 i Skogn. Det ble på mange måter en ny start i huset, i familien. Det ble en ny lukt. Og kanskje tenkte Johan Peter, kanskje odelsguden kunne komme, men han visste jo selvfølgelig innerst inne at nykjæringa for lengst var over den produktive alderen. Anna Petrine står nå frem som en sånn vakker, fantastisk, gifteklar kvinne. Der hennes lange lyse hår da, står så fint til naturens samspill, og hvor folket på grindplassen følte sola. Årstidene skiftinger og viltes vandring som det står så vakkert i versene. Men så, som lyn fra klar himmel, så dør den herre Anna Petrine. Den 24. april 1903, 2 måneder etter hennes egen 18-årsdag. Da skrik bare en Johan Peter. Ikke nå, tar det aldri slutt. Han kaster det han har i hånda, så springer han ned til Hellstranda. Går ut i Trondheimfjorden, går ned på kne, og mens bølgene skvulper innover lårene, så rekker han armene opp i himmelen, og så skriker han, Gud, hvorfor straffer du meg slik? Og over Fosenalpene så ser han kun mørke skyer. Han titter til venstre bort på Billetholmen, vel vitende om at dit opp har mang en stubbel klatra og hivd seg utenfor og berøvet sitt eget liv. Og det var antagelig det nykjæringa kanskje tenkte, for hun har kommet etter Johan Peter nedover og sagt, du må ikke gi opp, Johan Peter, det er lys i tunnelen, du har tross alt igjen Johanna Kristine. Og han bestemte seg der og da for å gi av sine siste krefter til dattera. Og så da, endelig, 28. mai 1917, så nedkommer hun herre Hanna Kristine, hans eneste barn igjen, med en vakker liten gutpjokk, som der blir døpt Johan Halvdan Olsen, etter faren sin, en rakkarunge oppi elverne som er satt unge på. Og han, nybakte bestefaren, han fell selvfølgelig en tåre, fra en kilde som han nesten var helt sikker på var inntørka. Det ble ny latter nedover jordveien på grindplassen. Så går det ytterligere 9 år. Vi skriver 1926, året har nettopp begynt, fredag 8. januar, og merkte datum, eller dagen, fredag. Fredag 8. januar dør brått, og Hanna Kristine, 33 år gammel. Den 9-årige Johan Halvdan hadde mista mor si, og Johan Peter mista sitt 5. og siste barn. Johan Peter han likte ikke fredagene. Rett nok var Hanna Kristine også født på en fredag, men at hun dør på en fredag, minner han på at hun Anna Petrine også døde på en fredag, og som hun ikke var nok forbannelser tilknyttet fredagen, så dør nykjæringa 4 måneder etterpå, den 16. juli, også på en fredag. Da ga han Johan Peter opp. Han satte seg ikke bare ned, men han la seg ned og sto aldri mer opp. Og nå går vi inn i depresjonens tidsalder. Han ligger der, og han skjønner at det går mot det siste. Og det gikk fort nedover med han, og han dør 9. august. På en fredag, selvfølgelig. Men heldigvis, tenkte nok en Johan Peter, ja, heldigvis så er vi nå ikke alt bortkastet, for jeg har jo barnebarnet som kan overta og bringe slekta også videre. Men lite ante den herre sliteren, som ikke hatt annet enn motgang. ja, lite annet enn at hele hans slektsgren skulle snart bli utrydda. For hans barnebarn, Johan Halvdan, ble nemlig skutt av tyskerne. Familien Johan Peter Halvorsen fra Grindplassen hadde altså opphørt å eksistere. Slektsgrena var fullstendig utslettet. Blodsbåndene, ja, de ble brutalt kuttet av en tysk geværkule ved Mælen bru ved Slundgård på Stjørdal den 15. april 1940, den første dagen i slaget om Hegra. Det hjalp ingenting at dagen var på en mandag.
3: Ja, det var en ny historie det, fra vår historieforteller Hans Olav Løkken, og flere utrolige historier får du etter hvert her i Nea Radio. Den neste kommer i morgen til samme tid.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.
4: Ja, Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
6: Ja, det er helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: Takk for
4: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
8: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Det plasset til representanter fra Stortinget, og partiene skulle selv velge hvem som fikk delta. Men etter en ny opptelling har Utenriksdepartementet bestemt at samtlige representanter skal inviteres. Det betyr blant annet at tre stortingsrepresentanter fra Malvik får muligheten til å være til stede. Lill Harriet Sandaune, som for øvrig bor i Selbu, og Richard Spetz fra Fremskrittspartiet, samt Anniken Refseth fra Arbeiderpartiet, skriver Stjørdalsnytt. Invitasjonene til gravferden blir sendt ut i flere puljer, og endringen kom etter at det ble gjort en ny vurdering av hvor mange som kunne få plass. Oslo Domkirke har 930 sitteplasser, og det venter flere hundre gjester fra Norge og resten av verden til gravferden. Og Nea Radio vil sende gravferden her på Nea Radio. Vi går i samsending med NRK, som står for distribusjonen av gravferden onsdag fra klokka 12.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Tydal kommune har politianmeldt trusler og trakassering mot ansatte. Anmeldelsen ble levert i midten av august, og politiet bekrefter at saken nå til vurdering hos en jurist, skriver Sjølandsnytt. Kommunedirektør Marit Him Haugseth ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier at Tydal kommune har nulltoleranse for trusler og trakassering av ansatte. Avisa Selbyggen skrev om saken først. Ordfører Jens Arne Kvello kjenner heller ikke detaljene i anmeldelsen. Han sier likevel at kommunen over tid har opplevd ytringer som etter hans vurdering har gått over grensa for det som er lovlig. Også tidligere skal Tydal kommune ha levert anmeldelser etter netthets i sosiale medier. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om hva som skjer videre. Først skal en jurist vurdere anmeldelser og avgjøre hvordan saken skal følges opp.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

alt eller ingenting, vet du. Det var Ella Tridevlo og Pikachu's Baji, alt eller ingenting. Vi skal få nyheter, noen av klokka blir 11. Her i Nea Radio, så sett Stian Elverum fortsatt da, velger med selskap utover. Ja da, nyheter på helslaget, som heter Thomas Andersson og Carla and John.

0: E11.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granli Meldalen i Norges presseforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeidet for større åpenhet. Skaun kommune vurderer 7 krisescenarier som høy risiko i sin nye beredskapsanalyse. Ifølge avisa Gaula er truslene blant annet langvarige strømbrudd, tunnelulykker på E39 og alvorlig vold. Flere kan i verste fall føre til mange skadde og tap av menneskeliv. For å styrke motstandskraften anbefaler analysen flere tiltak, blant annet jevnlige øvelser. Analysen behandles i formannskapet på torsdag. En mann fra Innherred er dømt til 150 timer samfunnsstraff og 35 000 kroner i bot for grovt skattesvik, dokumentfalsk og grov regnskapsovertredelse, skriver Trønderavisa. Mannen hadde en ledende rolle i et budselskap og bokført fiktive fakturaer for å redusere momsen. Ifølge dommen prøvde mannen å unndra nær 360 000 kroner. Ansatte ved Åsli og Statsbygd skole i Indre Fosen har fått hjelp av en lokal kampsportutøver til å lære hvordan de skal håndtere vold og trusler, skriver Fosna-folket. Bakgrunnen er pålegg fra Arbeidstilsynet om blant annet risikovurderinger, rutiner, opplæring av ansatte og bruk av bedriftshelsetjenesten. 42 fjellrevvalper er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Det er det høyeste antallet siden 2018, skriver NTB. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de er 7 til 8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Midt på dagen stort sett oppholdsvær, ellers ventes perioder med regn og kan hende i mot kvelden også med torden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 13 grader, 12 grader på Røros og Hitra og Levanger, også begge 12 grader.
5: Her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Cliff Richard og We Don't Talk Anymore her i NIA Radio. Ja da, det er lunsjtid, vet du. Håper du har det bra der du er, og klokka er bekka ille av den med solid margin. Og vi skal holde deg med selskap også utover denne formiddagen her. Vi skal innom mye mangt. Vi skal innom for eksempel da, bønder samler seg for å prate om været og etter grøt. Det jo en ting. Vi skal snakke litt om Arbeiderpartiets oppgaver frem imot valget i 2027 og flere andre ting. Nå for eksempel Irene Cara, What a Feeling. Det blir jo rent musikalsk det da. Trivelig lunsjmusikk i hvert fall. Håper at du har det bra der du er. Og nyt dagen.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
3: Nei, Peter! Er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Ophelia.
1: Ophelia.
0: Det er feit å få Ophelia. Unnskyld for at jeg snakket opp på det du sang, Taylor. Men I hvert fall, det blitt tirsdag 8. september. Det herrens år 2026. Ja, og det den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. UNESCO har markert dagen hvert år siden 1967, og akkurat I år det faktisk 60 år siden dagen ble opprettet. Tanken å minne oss på hvor viktig det å kunne lese og skrive, noe vi kanskje tar ganske selvfølgelig her hjemme, men på verdensbasis mangler fortsatt hundrevis av millioner voksne og unge grunnleggende lese- og skriveferdigheter, så kanskje dagen her til for å sette litt ekstra pris på alt fra aviser og bøker til tekstmeldinger og bruksanvisninger og radio og det som kryper og går. Nå musikk fra Postgirobygget, det lunsj I Nea Radio, og du får stein på stein.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

Ikke overraskende så handler det ofte om mat når undertegnede I studio. Nå skal vi til øyriket og smaker fra øyriket da, på Hitra som økte inntektene sine I fjor, men endte likevel med underskudd. Selskapet som samler og løfter fram lokalmat fra øyriket, Hitra Frøya altså, med omheng, hadde driftsinntekter på like under 2,5 millioner I 2025, det en økning på 22% fra året før. Samtidig ble resultatet svakere. Det ble minus 66 000, det skriver Hitra Frøya. Smaker fra Øyrike ble etablert I 2021 og gis fullt ut av Dalpro Holding. Sandra Elin Bergsnev dagleder, mens Ove Haugen styreleder. Og ved utgangen av året hadde selskapet en del av verdt 567 000, og det ble ikke tatt ut utbytte.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det er bra, det er teater vi
5: gjør. Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det har vært en krevende sommer for mange bønder rundt om I fylket. Med mye regn og få lange perioder med godt slåttevær. Det merkes også på felleskjøpebutikken I Moafjæra på Innherred, der den tradisjonelle slåttegrauten samlet mange bønder til mat, kaffe og en prat nå forleden. Flere av dem forteller til avisa Innherred at avlingene varierer. Kornhøsten har enkelte steder overrasket positivt, mens andre sliter med svært vått korn og jorda som har fått alt for mye regn. For grasprodusentene handler utfordringen først og fremst om å finne gode nok værvinduer til å få avlingene I hus. Flere følger derfor værmeldingene tett. Samtidig slike samlinger et viktig sosialt avbrekk I en travel sesong. Her møter bønderen kollegaer og naboer de ikke nødvendigvis treffer så ofte ellers. Og selv etter en sommer med ustabilt vær, håper fortsatt at høsten skal gi noen tørre og varme dager.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Også Arbeiderpartiet i Trondheim jakter på hvem som skal stå øverst på lista foran kommunevalget i 2027. Trondheim Arbeidersamfunn ønsker Jørn Arve Flått som byrådsleder og Randi Næss som ordførerkandidat. Men Næss sier nei til en topplass denne gangen. Hun viser til at hun har små barn og ønsker å prioritere familien, skriver Adresseavisen. Næss har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO, fylkespolitiker i Nord-Trøndelag og politisk rådgiver i Finansdepartementet. Flere lokallag har spilt inn navnet hennes i nominasjonsprosessen. Dermed er spørsmålet fortsatt hvem som kan bli Arbeiderpartiets kvinnelige ordførerkandidat, dersom Flått ender på toppen av lista. Hanne Mo Bjørnbett ønsker heller å stille til fylke, mens Kirsti Tømmervoll ikke tar gjenvalg. Nominasjonskomiteen ledes av Trond Giske, og lokallagene skal fortsatt behandle og prioritere kandidatene fram imot valget.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros. Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

radiokanalen i her radio, så skal det handle om sykkelmusikk. Ja da, vi skal ut og trampe sykkel. Er du glad i å sykle, så er det jo greit å gjøre unna det før snøen kommer. Kommer det etter kvart ennå, så håper at det blir en liten brukbar høst da det lær da. Nå, Darius Rucker og Wagon William mot nyheter klokka 12. Riks og lokale står på programmet straks her i Nia Radio.

0: er 12.
1: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Avinor sier til VG at 40 flybevegelser blir kansellert på landsbasis fordi mange delegasjoner kommer til Oslo i egne fly. Norwegian sier til Adresseavisen at berørte passasjerer er kontaktet og booket om. SAS justerer også deler av trafikken. Widerøe forventer derimot normal trafikk til og fra Værnes. Nesten 800 husstander i Åren er uten strøm i dag etter en feil på strømnettet. Tensio sier til Fjelljom at feilen ble oppdaget 10.47. Montører er sendt ut for å finne årsaken, men selskapet vet foreløpig ikke hvor omfattende feilen er. Tensio anslår at strømmen kan være tilbake rundt klokka 14. Det kan bli flere korte stenginger i Herfjordstunnelen og Ryssdalstunnelen i Åfjord i dag. Veitrafikksentralen sier til Fosna-folket at stengingene kan vare rundt 15 minutter. Årsaken er teknisk vedlikehold og testing av bommer og andre sikkerhetssystemer i tunnelene på Fylkesvei 723. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granly Medalen i Norges Presteforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeid for større åpenhet. Og 42 fjellrevvalper er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Dette er det høyeste antallet siden 2018. Ifølge NTB så er en ny vaksine mot flere sykdommer avgjørende for rekordkullet. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de er 7 til 8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikker på tirsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Midt på dagen stort sett oppholdsvær, ellers ventes perioder med regn og kan hende i mot kvelden også med torden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 13 grader, 12 grader på Røros og Hitra og Levanger, også begge 12 grader.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

Ja, riktig god formiddag. Hvis du nettopp har slippet radioen, så er det vel kanskje rett å si ettermiddag, for klokka er blitt 12, med god margin her i Nea radiostudio, i hvert fall her jeg sitter. I wanna be the only one, babe Vinans og Eternal da, som er en godt kjent melodi, skal være rundt om i det ganske trønde land. Ja, vi skal innom forskjellige utover sendingen her også, som seg hører og bør, og som vanlig skal vi se på smått og stort. Og det er tirsdag, da er det Radio Bingo også i kveld, så sleng deg med gjerne på det. Det begynner å bli en solid dunge med lykketall som gjelder også i kveld. Begynner jeg i stund siden det har gått ut noen 100 000, det kan jeg at etter hvert hvis ikke den går ut, så må du begynne å gjøre noen tiltak. Vil jeg tro, nå skal vi i hvert fall litt, skal slutte å jobbe, og så sette på litt god musikk, for det vet jeg du har satt pris på. Når det skal være god musikk i øret, vet du, det er gjerne at du tar arbeid eller hvor du nå enn er.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Unge med behov for tilrettelagt opplæring skal få se flere muligheter for både jobb, utdanning og fritid når en egen messe nå arrangeres i Melhussalen sist på oktober. Messa er laget for elever på individuelt tilrettelagt opplæring rundt om i Trøndelag og ble arrangert for første gang i fjor. Da kom det mellom 100 og 120 elever. Bakgrunnen er at arrangørene med en vanlig utdanningsmesse ofte viser frem jobber som ikke er aktuelle for denne elevgruppa. Derfor samles bedrifter og organisasjoner som faktisk har tilrettelagt tilbud på ett sted, det skriver Trønderbladet om i dag. Blant deltakerne i år er Rema 1000, Kiwi, Paraidrettssenteret, Kulturskolen i Melhus og Giraffen Kultursenter. Nytt av året er også at foresatte får besøke messa den siste timen, og at enkelte aktører skal holde egne presentasjoner i et auditorium. Arrangørene håper tilbudet skal gjøre det lettere for ungdommene å finne aktiviteter, arbeid og fellesskap etter videregående skolen.

En melding for deg som glad I å kjøpe på Polet. Vinmonopolet lanserer færre nye viner I små partier nå, og det kan bety et smalere utvalg for kunder som ute etter nå utenom de største produsentene. Det skriver Adresseavisen, som omtaler årets rekordlille nyhetsslipp fra Vinmonopolet. Vinanmelder Monica Wessel peker særlig på at denne gangen ikke noen partilanseringer av vin. Slike lanseringer har vært en måte å få inn produkter fra små produsenter som ikke lager store nok mengder til å levere til hele butikknettet. Samtidig har Vinmonopolet redusert antallet anbud og kuttet faglige stillinger. Wessel mener utviklingen kan gjøre Vinmonopolet mer lik en vanlig handel og mindre av den spesialiserte faghandelen det har ønsket å være. Utvalget I butikkene styres I stor grad av hva kundene kjøper, men Vinmonopolet har også brukt mindre innkjøp for å sikre større bredde. I det siste nyhetsslippet trekkes det likevel fram flere nye hvit- og rødviner I tillegg til et norsk øl. Og mer om det kan du lese I Adresseavisen. I am a seeker.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunka lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funn i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvanna

spisesteder på Stjørdal og har nå fått besøk av Mattilsynet, og begge to kom svært godt ut fra kontrollen. Det gjelder China Palace restaurant og Holms bakeri og spiseri. Begge fikk stort smilefjes etter tilsynet, skriver Stjørdalsnytt. Det betyr at Mattilsynet ikke fant brudd på regelverket hos noen av de to spisestedene. Mattilsynet gjennomfører med jevne mellomrom uanmeldte inspeksjoner hos serveringssteder. Da ser de blant annet på hygiene og renhold, men også på rutinene i virksomheten, utstyret som brukes og hvordan lokalene blir vedlikeholdt. For både China Palace og Holms bakeri og spiseri endte altså kontrollen uten merknader, og med beste mulige resultat på Mattilsynets smilefjesordning.

Cars, vet du, og gode stedet Magic. Hører på lunsjen her i Nia Radio, her i studio sitt, Stian Elverum. Skal innom litt fun fact of the day. Det kan jo være noe bit seg merket litt senere, ikke noe jeg har tenkt på i hvert fall. Banan er faktisk et bær, og jordbær er ikke bær. Ja, fikk du lært noe i dag også. Skal ta litt mer detaljer. Botanisk sett så regnes bananen som et bær, mens det vi kaller et jordbær egentlig er en såkalt hjelpefrukt. De små prikkene utenpå jordbæret er smånøtter, og det er faktisk der de egentlig fruktene sitter. Så neste gang noen spør om

du vil ha frukt eller bær, så kan du alltid svare ja takk, jeg tar en banan. Ja, All Star nå, Smash Mouth etterpå, så kommer Lisa Maria med I Don't Wanna Go, og du hører på lunsjen her inne i radio nå, Smash Mouth og All Star.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
0: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

Det er Pretenders, og du hører på Nya Radio som byr deg på nyheter når nå klokka kryper imot ett. Det er tirsdag, og det er ettermiddag, og etter kvarta blir i hvert fall, eller mulig, det er definert som ettermiddag når klokka har passert 12. Ja, hva vet jeg? Jeg vet i hvert fall at det er bingo i kveld klokka 20. Ikke glem det. Nå mot nyheterne altså, sing, og det her er selveste Travis.

0: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo i morgen i forbindelse med kong Haralds gravferd. Avinor sier til VG at 40 flybevegelser blir kansellert på landsbasis fordi mange delegasjoner kommer til Oslo i egne fly. Norwegian sier til Adresseavisen at berørte passasjerer er kontaktet og booket om. SAS justerer også deler av trafikken. Widerøe forventer derimot normal trafikk til og fra Værnes. Nesten 800 husstander i Åren er uten strøm i dag etter en feil på strømnettet. Tensio sier til Fjelljom at feilen ble oppdaget den 10.47. Montører er sendt ut for å finne årsaken, men selskapet vet foreløpig ikke hvor omfattende feilen er. Tensio anslår at strømmen kan være tilbake rundt klokka 14. Det kan bli flere korte stenginger i Herfjordstunnelen og Ryssdalstunnelen i Åfjord i dag. Veitrafikksentralen sier til Fosna-folket at stengingene kan vare rundt 15 minutter. Årsaken er teknisk vedlikehold og testing av bommer og andre sikkerhetssystemer i tunnelene på Fylkesvei 723. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granly Medalen i Norges Presteforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeid for større åpenhet. Og 42 fjellrevvalper er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Dette er det høyeste antallet siden 2018. Ifølge NTB så er en ny vaksine mot flere sykdommer avgjørende for rekordkullet. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de er 7-8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så en kikke på tirsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Midt på dagen stort sett oppholdsvær, ellers ventes perioder med regn og kan hende i mot kvelden også med torden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 13 grader, 12 grader på Røros og Hitra og Levanger, også begge 12 grader.
2: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

This is the life av Amy MacDonald i Nea Radio. Vi skal ha en del å snakke om i den tiden som kommer fremover her også. Mye og mangt skal vi innom, som vanlig, og smått og stort da, ifra nær og fjern. Så bare heng med. Her blir det også god musikk, jeg lover det. Gjennom hele lunsjen, som var fra 10 til 2 da, her i Nea Radio. Heller ikke med en halvtime, liksom. Jeg lurer på hvor lang lunsjen egentlig kunne vunnet ikke jeg på en buffet, for eksempel, i 4 timer. Det har gjort seg. Susanne Vega nå, det her er hennes Luca.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.

Alle de 169 stortingsrepresentantene får likevel invitasjon til Kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke onsdag. Opprinnelig var det bare satt av 34 plasser til representanter fra Stortinget, og partiene skulle selv velge hvem som fikk delta. Men etter en ny opptelling har Utenriksdepartementet bestemt at samtlige representanter skal inviteres. Det betyr blant annet at 3 stortingsrepresentanter fra Malvik får muligheten til å være til stede. Lill Harriet Sandaune, som for øvrig bor i Selbu, og Richard Spetz fra Fremskrittspartiet, samt Anniken Refseth fra Arbeiderpartiet, skriver Stjørdalsnytt. Invitasjonene til gravferden blir sendt ut i flere puljer, og endringen kom etter at det ble gjort en ny vurdering av hvor mange som kunne få plass. Oslo Domkirke har 930 sitteplasser, og det venter flere hundre gjester fra Norge og resten av verden til gravferden. Og Nea Radio vil sende gravferden her på Nea Radio. Vi går i samsending med NRK, som står for distribusjonen av gravferden onsdag fra klokka 12.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

En 23-åring satser nå på egen restaurant på Sveberg, og det 23 år gamle Nase Jabar Kiel som tar steget og blir restauranteier på Sveberg. Han har kjøpt Sveberg Café, Grill og Pizzeria etter å ha lett etter et passende spisested rundt et halvt år, skriver Bladet om i dag. Jabar Kiel kom til Norge fra Afghanistan for 6 år siden og har utdanning innen restaurant- og matfag. Nå kombinerer han driften av restauranten med jobben som lærling hos Tine. På Sveberg vil han beholde klassikerne som pizza, kebab og burger, men planen er også å utvide menyen med afghansk mat. Restauranten har allerede startet med levering, blant annet gjennom en avtale med Stav Hotel, og ambisjonene stopper ikke der. 23-åringen eier også en butikk i Hamar og håper på sikt å kunne drive flere restauranter. Den store drømmen, det er å åpne en egen afghansk restaurant i Trondheim.

Sport 1 i Stjørdal hadde sitt beste omsetningsår noensinne i 2025. Butikken fikk driftsinntekter på nær 42 millioner kroner, og det en økning på 39% fra året før, det skriver Stjørdalsnytt, som har gått gjennom årsregnskapet. Også driftsresultatet økte til 1,1 millioner. Lønnsomheten likevel lavere enn hos mange andre sportsbutikker i Trøndelag. Til sammenligning ligger gjennomsnittet blant de rapporterte selskapene i samme bransje på ca. 5,5%, mens det for butikken på Stjørdal var 2,7%. Sport 1 i Stjørdal er samtidig størst i sin bransje i Stjørdal, målt etter driftsinntekter, og nummer 4 i hele Trøndelag. Selskapet ble for øvrig etablert i 2017, og eieren tok ut 300 000 i utbytte for det siste året.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

Top of the World og Imagine Dragons i Nea Radio. Skal bare benytte anledningen til å si takk for følge. Den her lunsjen tilbake igjen i morgen til samme tid. Da det jo litt spesiell dag. Vi har jo begravelsen til Hans Majestet Kong Harald. Den får du også hørt her på Nea Radio. Samsending med NRK fra klokka 12 til 3 er det vel i morgen. Det skal vi komme tilbake til behørig i morgen. Og for den som har savnet Nea Radio Plus da, så vil den også komme tilbake i normal gjenge ut på onsdags ettermiddagen torsdagen. Så det. Vi sier takk for å følge nå denne omgangen. Høres igjen i morgen. Nå fortsetter ettermiddagssendingen her på Nea Radio frem til klokka 6 i kveld. Og husk da, Radio Bingo med Arild i kveld.

0: 2014.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo i morgen i forbindelse med kong Haralds gravferd. Avinor sier til VG at 40 flybevegelser blir kansellert på landsbasis fordi mange delegasjoner kommer til Oslo i egne fly. Norwegian sier til Adresseavisen at berørte passasjerer er kontakta og booka om. SAS justerer også deler av trafikken. Widerøe forventer derimot normal trafikk til og fra Værnes. Nesten 800 husstander i Ålen er uten strøm i dag etter en feil på strømnettet. Tensio sier til Fjelljom at feilen ble oppdaget 10.47. Montører er sendt ut for å finne årsaken, men selskapet vet foreløpig ikke hvor omfattende feilen er. Tensio anslår at strømmen kan være tilbake rundt klokka 14. Det kan bli flere korte stenginger i Herfjordstunnelen og Ryssdalstunnelen i Åfjord i dag. Veitrafikksentralen sier til Fosna-folket at stengingene kan vare rundt 15 minutter. Årsaken er teknisk vedlikehold og testing av bommer og andre sikkerhetssystemer i tunnelene på fylkesvei 723. Statsforvalterens vedtak om å offentliggjøre 6 søkere til kommunedirektørjobben i Rennebu kan få følger for lignende saker i hele landet. Søkerne hadde bedt om å få navnene sine holdt hemmelig. Avisa Opp klaga på dette og fikk medhold hos statsforvalteren. Jurist Sindre Granly Medalen i Norges Presteforbund sier til Opp at avgjørelsen skaper presedens og vil bli brukt som eksempel i arbeid for større åpenhet. Og 42 fjellrevvalper er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal i sommer. Dette er det høyeste antallet siden 2018. Ifølge NTB så er en ny vaksine mot flere sykdommer avgjørende for rekordkullet. Valpene skal etter planen settes ut i naturen når de er 7 til 8 måneder gamle. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikker på tirsdagsværet. Sørvestlig eller skiftende bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke. Midt på dagen stort sett oppholdsvær, ellers ventes perioder med regn og kan hende i mot kvelden også med torden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 12 grader, Trondheim 13 grader, 12 grader på Røros og Hitra og Levanger også begge 12 grader.

0: Riktig, velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio. Klokka har rundet 14 denne tirsdagen, den 8. september, en fin høstdag. Mange steder I landet så har det vært litt godt vær, sånn midt på dagen, men så vet vi jo at det kommer til å bli litt regn, og kanskje til og med fare for torden utover ettermiddagen og kvelden. Vi har en rikholdig meny, og ikke minst har vi mye god musikk. Garth Brooks kommer, det gjør sammen med Leon Rimes og Bryan Adams også. Men først ut I denne timen Shania Twain.
1: Let's go, girls.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.
6: Nea Radio.

Hele Norge forbereder seg på det som skal skje i morgen, nemlig kong Haralds graveferd. Nå er det klart at den skal vises på storskjerm i over 140 kirker landet rundt. 8 av disse i Trøndelag, skriver Den norske kirke i en pressemelding. Det dreier seg om Kolstad kirke, Byåsen kirke, Ilen kirke, Heimdal kirke, Ranheim kirke, Stjørdal kirke, Steinkjær kirke og Namsos kirke. I tillegg så er det jo flere kulturhus, biblioteker og andre steder som viser gravferden på storskjerm. Det hele starter klokka 13 i morgen i Oslo domkirke, og direktesendingen den starter en time før når prosesjonen med kong Haralds båre forlater slottet. Og alt dette, det kan du se på NRK TV.

Det var Garth Brooks med hans Friends in Low Places, kanskje den låta han mest kjent for. Vi skal til Canada, en artist som har preget hitlistene helt siden 80-tallet, Bryan Adams, her på plass med Somebody.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Vi har hørt på nyheten I dag at 40 flyvninger landet rundt blir påvirket av Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Og grunnen til dette her at veldig mange som skal I begravelsen, de kommer med egne fly. Dette fører jo til at Avinor får problemer også på andre flyplasser rundt I Norge. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo I morgen. Alle berørte passasjerer kontaktet og booket om sier Norwegian til adresseavisen. SAS justerer også deler av sin trafikk, mens Widerøe de forventer normal trafikk til og fra Værnes I morgen. Og I tillegg til flere kansellerte avganger, så vil store deler av luftrommet over Østlandet være stengt for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart. Det opplyser politiet direktoratet om. Og formålet å bidra til en trygg gjennomføring av Kong Haralds gravferd. Og politiet ber spesielt droneoperatører om å sette seg godt inn I restriksjoner og dessuten respektere dem ifølge politiet.

0: fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Klokka den nærmer seg 15, og vi skal få nyheter og vær her på NEA Radio, så fortsetter ettermiddagssendingen videre helt frem til klokka 18.

0: Nia. Klokka 15.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her nyheter fra Nea Radio. Tore Strømøy avviser PFU-klagen mot podcasten sin og mener klageren kommer med grove beskyldninger. I august ble podcasten Sterke historier med Tore Strømøy klaget inn til pressens faglige utvalg for en episode om en konflikt mellom en kvinne og en lokal Coop-butikk. Sønnen til den tidligere butikksjefen mener podcasten bare viser en side av saken og mener podcasten bryter med pressens varsom-plakat. Strømøy svarer at han har gjort et grundig journalistisk arbeid og at butikkledelsen ikke ønsket å bli intervjuet om saken. Kong Haralds gravferd i morgen vises på storskjerm i over 140 kirker landet rundt, 8 av disse i Trøndelag, skriver den norske kirke i en pressemelding. Det dreier seg om Kolstad, Byåsen, Ilen, Heimdal, Ranheim, Stjørdal, Steinkjær og Namsos kirker. Gravferdsseremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13 i morgen, og direktesendingen starter en time før. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Avinor sier til VG at 40 flybevegelser blir kansellert på landsbasis fordi mange delegasjoner kommer til Oslo i egne fly. Norwegian sier til Adresseavisen at berørte passasjerer er kontaktet og boket om. SAS justerer også deler av trafikken, mens Widerøe forventer normal trafikk til og fra Værnes. Rundt 40 ansatte og 4 partnere ved PwC i Trondheim blir med over i et nytt rådgivningsselskap. PwC skiller ut store deler av rådgivningsvirksomheten i Norge, og de ansatte i Trondheim fikk beskjeden i dag, melder MN24. Det nye selskapet får totalt 220 ansatte ved 7 kontorer. Virksomheten skal etter planen starte 1. november, og de ansatte i Trondheim flytter da til nye lokaler i Holtermannsveien. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig og nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, skiftende skydekke og regn fra formiddagen, enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 7 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, på Hitra 12 grader og det samme 12 grader på Levanger.
3: Yeah.
2: Ja da, mine damer og herrer, da håper jeg at vi inne direkte fra studio igjen. Studio i åren har vært rammet av strømbrudd i formiddagstimene i dag, og det tar en tid, og ja, for det første gikk det jo en tid før strømmen kom tilbake, og så har vi måttet starte opp igjen maskiner og den slags, og det tar litt tid det å få alt opp, sånn at vi kommer ut på lufta, men nå håper og tror undertegnede Per Magne Moa at alt skal være på plass. Skulle ikke si, hvis ikke så gir lyd, hvis ikke så hører du vel kanskje ikke det her, så da ikke så enkelt å følge oppfordringen om å gi lyd fra dem, men vi håper og tror at vi lett der vi skal høres akkurat nå. Hjertelig velkommen, en time forsinket ettermiddagssending. Vi starter med Motte Hoople, her All the Young Dudes.

Bobby som gjorde denne laget låten, Hold the Young Dudes. Matti Hoppel gjorde den super kjent i sin tid. Du hører altså om siden, må vi kunne si, på Nea Radios ettermiddagssending denne tirsdag, 8. dagen i september. Per Magne Moan i studio, og vi beklager at det ble litt krøll den første ettermiddagstimen her i dag. Det skyldes rett og slett strømbrudd i hele bygda, og det varet i flere timer det her strømbruddet, og nesten 800 husstander var rammet, derblant Nea Radio og en del andre virksomheter i øvre deler av Gauldalen. Og noen gjør det beste ut av det, det skal vi høre litt senere. Det ikke alle som benytter anledningen å sette seg ned og spille kabal eller slage kort, vet du, fordi om det blir stille i både eter og stikkontakten. Neida, vi skal få treffe noen som faktisk klarer det å dra litt nytte av det her litt senere i sendingen, så heng på!

Ja, vi følger jo trafikken i ettermiddag, og siste timen så har det i hvert fall vært stilt og rolig ifølge dem som pleier å forslås om hendelser. Rett før klokka 12 så meldte en politipatrulle på Frøya at de hadde tatt beslag i en elsparkesykkel etter at den ble målt i for høy hastighet. Eieren, en mann i 20-årene, politiet opprettet sak på forholdet, og sånn i halv ett-tida så kom det en oppdatert melding her om at kontrollen av elsparkesykkelen ble gjort i forbindelse med en samarbeidskontroll med Statens vegvesen på Frøya ungdomsskole. Har du tips til oss fra den trønderske trafikken i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodeord NEA og en melding til 26 11 4. Det satt vi stor pris på.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Vi har fått melding om en trailer som har kjørt i grøfta, ligger på siden på i Lundamo, cirka 1 kilometer etter Ler, når man kjører sørover det her. Sjåføren ute av bilen og fremstår som uskadd, skriver politiet, som altså på stedet nå. En trailer kjørt i grøfta på Lundamo, cirka 1 kilometer sør for Ler.

0: Kung Fu Fighting, det en låt som Carl Douglas gjorde veldig populær for, ja, måtte ha kommet i verste diskotida på 70-tallet denne låta her, og spilles og let godt også i 2026 på i hvert fall trønderske radio, jeg rekner med det. Det her er en sånn evergreen, en blir spilt i mange, mange, mange år på radioer, og ja, kanskje har du CD-spiller så går den der også. Som du har hørt i nyheten, så gikk strømmen i Holtålen i dag formiddag. Nesten 800 husstander i Ålen ble strømløs, og var det en ganske lang periode. Ikke bare husstander, også butikker og andre installasjoner som krever strøm gikk i svart, blant annet BP-en som det heter, bensinstasjonen i sentrum. Men der klarte man likevel å hjelpe kaffehungrige besøkende. Vi snakket med daglig leder Tore Børresen.
1: Ja, nå er det mye som har stoppet, men det var så mye spørsmål etter kaffe, så nå kjører vi frem i campingvogn og bruker blusset der og koker på litt kaffe på en slik kaffelars.
0: Fordi dere selv campingbiler og campingvogner og det her også, og da er det, har dere utstyr for å lage mat?
1: Ja da, det går an å ordne inn i der. Så, men vi måtte bare tenke fort nå, for det ser ut som man blir borte i litt av stunden i hvert fall, så folk må nå få seg en kaffesupp.
0: Har dere, er det av erfaring du snakker nå, har dere gjort det her før, eller?
1: Ikke akkurat det her, nei, men vi har noe. Vi holder jo oppe når den der Amy-elkere var her, og da... Da var det gjennom plassen i Milla, Tynset og Trondheim som var åpen, så den må jo være litt løsningsorientert når den holder på.
0: Men bensinpumper og lading og sånn, det er pause i nå?
1: Ja, jeg fikk ikke å fylle noe drivstoff, nei. Jeg er ikke dessverre. Men vel, vi får komme at når strømmen kommer at.
0: Matbit da? I stedet som er sulte inn, mange farende langs vegene som er sulte inn, vet du hva?
1: Ja, det kan jeg ikke. Vi skal få etter noe lag, ja, men det blir nok ikke noe avansert retter akkurat nå, da.
0: Du skal ikke fremme stekpanna nå, da?
1: Ja, det kan jo gå an at vi må kjøre noe greier, det vet ikke vi for så.
0: Mm. Og Karo, sånn fin campingvogn, svart campingvogn, som blikkfang fremom veggen, når det ble tatt i bruk den jo nå i dag?
1: Nei, den tror jeg ikke vi skal koble noe gass på, det tror jeg kan gå i lufta. Så det.
0: Men om noen minutter så lukter jeg kaffe her, det er du sikker på?
1: Ja, det blir rett kokkaffe, ja. Så det blir saker. Tenker det blir svært at folk til.
0: Det var Tore Børresen fra Fjell Hjelp AS, firmaet som driver BP-en, bensinstasjon i Ålen.

0: Det var søskenflokken Kors fra Irland, Breathless.
1: Nea Radio.
2: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.
0: Ja, vi hørte i sted at BP-en i åren, de lot seg ikke skremme av et strømbrudd, klarte likevel å servere sine kaffehungrige gjester i dag, rett og slett ved å bruke fantasien litt rann, ja. I morgen så skal kong Harald den femte begraves. Da det en del som håper på at det norske folket følger en viss etikette. Og hva de håper folket gjør, skal du få høre litt senere. Vi skal snakke med kommunedirektøren på Røros om nettopp det her.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjur! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
6: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
7: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: I morgen, onsdag klokken 13, så skal kong Harald den 5. gravlegges, og det er litt etikette og litt ting som kanskje kan være greit å kjenne til i forbindelse med dette her. Vi har snakket med kommunedirektøren på Røros, Kjersti Forbord Jensås, om hva hun oppfordrer publikum å gjøre denne dagen.
1: Ja, vi har vært opptatt fra start av å følge det som er regjeringen sine anbefalinger da, gjennom veilederen. Så vi har jo som kjent og jobbet godt sammen med kirka, knyttet til det med kondolanseprotokollet selvfølgelig, som alle har gjort. Og, vi har jo tenkt oss spesifikt på dagen i morgen da. Så har vi gjort noen grep allerede internt i organisasjonen, som at vi skal forsøke å unngå møtevirksomhet i den perioden, og at vi stenger servicetorget vårt fra klokka 12. I tillegg at vi har anmodet om at støyende aktivitet unngås i denne perioden, i respekt for gravferden. Og da fant vi jo ut etter hvert at det kanskje var greit å legge ut en artikkel på nyhetssiden vår, sånn at innbyggere og næringsliv ser litt hvordan vi gjør det, og eventuelt å anbefale og oppfordre til likedan. Så skjønner vi jo at alle som regel har jo noen andre kommunikasjonslinjer, blant annet næringslivet, så det er ikke noe sånn at vi må ha anbefalinger ut sånn sett da, men vi tenker at det er litt noen fin gest å fortelle litt om hvordan vi gjør det og vise til veilederen som er lagt ut fra regjeringen.
0: Litt opp til folk selv å bestemme hva man gjør.
1: Ja, det er det jo, men vi oppfordrer jo samtidig til at det selv for dem som ikke tenker å markere det her i utgangspunktet, at alle sammen opptrer respektfullt og litt stillferdig i den perioden, og så er det jo viktig med den stille minuttet som er fra klokka 1 til 1:01, da står jo hele Norge stilt, så det er jo fint å kunne påminne om det, og likedan at flagg skal heses opp til topps cirka fra 15:50.
0: Mm. Har vært på halv stang i noen uker nå, og nå skal den til topps.
1: Ja, det skal den da, etter at seremonien er ferdig, og det er antydet som cirka 15:50 da. Så da skal det opp der på full stang etter det.
0: Du nevnte det ligger kondolanseprotokollet også i Røros kommune. Er det mye navn der?
1: Ja, det er det. Vi har jo den liggende på biblioteket, og der er det åpent også, til og med ja, i vanlig åpningstid i morgen fra klokka 2 til 7. Og så har vi som sagt samarbeid med kirkene, og de har jo hatt sine runder på det her i kirkene, da, og det ligger jo ut protokollet både i alle kirkene våre. Så vi mener at det er gjort tilgjengelig i hvert fall for folk og innbyggere i Røros kommune.
0: Mange, eller egentlig alle, oppfordres til å følge det her på seremonien på TV. Så ser jeg i avisen i dag at det er en enkelte skole som ikke er gyldig fravær hvis man ser det her på TV. Er det noen slike føringer fra dere i ledelsen i Røros?
1: Ja, jeg så en overskrift av det. Jeg leste ikke selve artikkelen, men det står jo også i veilederen at dette her er ikke det er ikke en fridag. Så det som vi har, og som UDIR og Utdanningsdirektoratet har anbefalt, er jo at skolene skal legge til rette for felles visning og ha en prosess på dette her, både i skoler og for så vidt også i barnehager. Så jeg vet ikke om det kanskje gjaldt noen som skulle være i Oslo som ikke fikk fri da, det er jeg ikke sikker på, men generelt så er det ikke en fridag, nei, men det skal legges til rette for at både elever og unger får sett den her, og det har vi jo oppfordret og ut hos lederne våre på institusjon og for de eldre, om at det skal gis muligheter for å følge seremonien.
0: En av invitasjonene til Røros kommune da, til å være med i kirka, være med i det offisielle begravelsen, bortsett fra gamle ordføreren som er stortingsrepresentant, kanskje?
1: Jeg kjenner ikke til det.
0: Du har ikke fått noen invitasjon?
1: Nei, jeg har ikke fått det, nei. Men det er nok helt klart prosedurer på det her, og så har det jo vært noen oppslag rundt de her personene da, som har betydd kanskje ekstra mye for kong Harald, som har jobbet mye med inkludering og ikke minst kun til barns oppvekstvilkår. Altså, han ser jo i media at, han, at det enkelte som representanter for dem som har fått invitasjon, og det, det virker som det et veldig gjennomtenkt og godt opplegg selvfølgelig.
0: Det sa kommunedirektør i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås. Og for å summere opp raskt, altså, så skal det være stille i Norge mellom klokka 13 og 13.01, et stille minutt. Og klokka 15.50 så skal de norske flagga heises på full stang da etter at gravferden er ferdig. Nea Radio.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
7: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.

Vi nærmer oss helt slaget, betyr nyheter og vær etter og frem til den slags, så det Ane Brun som har fått i oppdrag å være med Madrugada på denne låta, Lift Me.

0: Nea Radio.
1: Vi har dessverre mistet strømmen i åren, så vi tar over radiosendinga fra Stjørdal. Klokka den nå 16, og det betyr at det på tide med nyheter.
2: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
8: Her nyheter fra Nea Radio. Tore Strømøy avviser PFU-klagen mot podcasten sin og mener klageren kommer med grove beskyldninger. I august ble podcasten Sterke historier med Tore Strømøy klaget inn til pressens faglige utvalg for en episode om en konflikt mellom en kvinne og en lokal Coop-butikk. Sønnen til den tidligere butikksjefen mener podcasten bare viser en side av saken og mener podcasten bryter med pressens var varsom plakat. Strømøy svarer at han har gjort et grundig journalistisk arbeid og at butikkledelsen ikke ønsker å bli intervjuet om saken. Kong Haralds gravferd i morgen vises på storskjerm i over 140 kirker landet rundt, 8 av disse i Trøndelag, skriver Den norske kirke i en pressemelding. Det dreier seg om Kolstad, Byåsen, Ilen, Heimdal, Ranheim, Stjørdal, Steinkjær og Namsos kirker. Gravferdsseremonien i Oslo domkirke starter klokka 13 i morgen, og direktesendingen starter en time før. Norwegian kansellerer 8 flyavganger mellom Trondheim og Oslo i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Avinor sier til VG at 40 flybevegelser blir kansellert på landsbasis fordi mange delegasjoner kommer til Oslo i egne fly. Norwegian sier til Adresseavisen at berørte passasjerer er kontaktet og boket om. SAS justerer også deler av trafikken, mens Widerøe forventer normal trafikk til og fra Værnes. Rundt 40 ansatte og 4 partnere ved PwC i Trondheim blir med over i et nytt rådgivningsselskap. PwC skiller ut store deler av rådgivningsvirksomheten i Norge, og de ansatte i Trondheim fikk beskjeden i dag, melder MN24. Det nye selskapet får totalt 220 ansatte ved 7 kontorer. Virksomheten skal etter planen starte 1. november, og de ansatte i Trondheim flytter da til nye lokaler i Holtermannsveien. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig og nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, skiftende skydekke og regn fra formiddagen, enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 7 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, på Hitra 12 grader, og det samme 12 grader på Levanger.

0: Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Ja, beklager kjære lyttere at det litt tatt frem og litt krysseduller I sendingen vår I dag. Nok en gang så har vi hatt et stort strømutfall I øvre delen av Gauldalen, og en periode så var det over 1600 husstander så uten strøm. Nå, ifølge Tensios sider, så det vel drøyt 346 husstander ser det som strømløs I Holtålen kommune. Men vi fikk at strømmen etter noen minutter, og håper og tror at lyd ute på eteren igjen. Per Magne Moan her fremdeles I studio. Vi krysser fingre og tær og håper at det her holder seg utover dagen. Tenkte vi kunne spille en god låt fra Paul McCartney her. Ballroom Dancing. Vi skal snart til Trondheim Marathon og oppsummere helgens arrangement.

0: Ja, en femtedel Beatles der, Ballroom Dancing, Paul McCartney.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Innimellom strømbrudda så forsøker vi å følge trafikkbildet i Trøndelag denne tirsdags ettermiddagen også. Siste meldingen kom nå for bare en par minutter siden, som melder at politiet har rykket ut. Ja, her var ikke noe relatert til trafikken, ser jeg, men tar de med det lall ennå da. Jeg trodde det så klik ut i sted som det var en trafikkmelding, men det var slossing utenfor Trondheim Torg, og håper at det ikke var i forbindelse med noen trafikale ting da, i hvert fall. Men politiet har tatt hånd om en dame som blitt kjørt til legevakta, så hun blitt fraktet da, så vi legitimerer der. Ikke fysisk skadet dame, skrev politiet. Litt til her, rett før klokka 16, så var det trafikkuheld mellom to biler i Væretunnelen. Ingen personskade. Nordgående løp stengt akkurat nå. Og rett før der igjen, en trailer kjørte i grøfta og ble liggende på siden en kilometer sør for Ler, E6 Lundamo der da. Sjåfør ute av bilen og framstår som uskadet. Politiet på stedet. Og litt tidligere i formiddag, en politipatrulje på Frøya ble stoppet en elsparksyklist som etter at den ble målt i for høy hastighet. Mann i 20-årene var eieren og politiet opprettet sak på forholdet. Denne episoden skjedde i forbindelse med en samarbeidskontroll mellom Statens Vegvesen på Frøya ungdomsskole. Tips til oss ifra den trønderske trafikken i ettermiddag tar vi veldig gjerne imot. Kodeord Nea og melding til 26114. Og fra trafikk og meldinger, ja, litt slossing var det til og med i trafikkmeldingen i dag, så skal vi roe oss ned med en kjærlighetsballade av det helt store fra Jahn Teigens tidlige solokarriere, må vi kunne si. Min første kjærlighet, og tro faktisk at denne låta skrevet av en kollega av en, Herodes Falsk faktisk, som har skrevet teksten med.

0: Min første kjærlighet, Jahn Teigen, og jeg har jo da måtte google hvem det er som har skrevet den her, og selvsagt, her er det Tore Syvertsen, Jahn Teigen og Kim Bård Hansen, sistnevnte bedre kjent kanskje for mange, som Herodes Falsk. Og Herodes Falsk er jo ikke bare latter og moro og fleip og den slags. Den har også skrevet Optimist, låta som Teigen har sunget inn. Blant mange andre som har en litt seriøs karriere, og for den som lurer på det.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.
0: Robert Plant er neste artist ut i ettermiddag, kjent fra Led Zeppelin, da. Og her er fra hans solokarriere, Ship of

Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.

0: Nea Radio.
1: Vi skal tilbake til sist helg, og et av de store arrangementene i Trønderhovedstaden, det var selvsagt Trondheim Marathon, som gikk av stabelen både lørdag og søndag. Og med over 11 000 deltakere, så er det noe som sier meg at arrangøren er godt fornøyd. En av hovedarrangørene er bedriftsidretten i Midt-Norge. Vi har snakket med assisterende daglig leder der, Hilde Martinsen.
2: Du, nå jobber vi jo med siste, altså det er alltid mye å gjøre etter arrangement også. Det er mye å gjøre før arrangement, men det er mye etterpå også, som skal ryddes opp og leveres tilbake, og man skal besvare henvendelser, og man skal begynne rett på evaluering. Man evaluerer jo egentlig arrangementet samme dag også, for hva man skal gjøre videre.
1: Ja, og så har man da kanskje også satt seg ned og kikket litt på, og kjent litt på følelsen av hvordan gikk det egentlig?
2: Den har man kjent på, ja, den kjenner man jo på hele tiden. Man er jo spent før man skal arrangere for så mange, mange deltakere som skal forflytte seg over et veldig stort område i Trondheim, fra bykjerne og utover. Sånn at det vi kjenner på er jo at det ble en veldig, veldig bra dag. Vi hadde veldig mange deltakere. Vi endte opp på ja, ca. 11.500 deltakere, eller 11.443 for å være helt presis. Som fikk prøve de nye løypene våre, som jeg jobbet masse med i forkant, som, ja, som var et mye større geografisk område enn det vi hadde tidligere. Så vi sitter igjen med veldig, veldig gode tilbakemeldinger knyttet til det. I tillegg så har vi jo hatt en god del gode rekorder på BDO-mila, altså mila våre, 10 kilometer, hvor vi har satt... Det har vært en rask løype, og det er jo veldig artig å få tilbakemeldinger på når man ser tiden, spesielt på damesiden. Da. Første og andreplassen der hadde utrolig gode sluttider. Så det er artig.
1: Ja, og så, som du sier, nye trasséer, og da spesielt halvmaraton og maratonløypa var jo lagt om da, og det var litt brattere enn tidligere. Hvordan ble det mottatt?
2: Du, det var egentlig ikke så mye brattere enn tidligere, fordi at, men det var mer, den er mer løpevennlig i løpet, at du ikke får den kneiken som vi hadde spesielt på Ila tidligere. Nå fikk du litt mer strekka som var på en måte mindre høydemeter fordelt over flere meter, da, hvis man kan si det. Og både 5 og 10 kilometer var jo gjort om ganske mye, sånn at det vi ser, som vi også antok før vi fikk testet ut det, var jo at det var mer løpevennlig løype med mer rettstrekninger, det var mindre 90 grader, det var større kapasitet i løypa. Så sånn sett så er det mange som har hatt bedre tider i år enn de har hatt det tidligere år da.
1: Og så vil mange påstå at det var mye bedre løpetemperatur enn disse par siste årene i hvert fall. Det har jo tidligvis vært veldig varmt. Det var jo god vær, selv om det var noen regndropper.
2: Ja, vi har jo aldri arrangert i regn før, i hvert fall er det mange år tilbake, så det husker ikke vi på. Men det, vi startet jo veldig tidlig den morgenen der, og det å skal rigge opp siste rest i regn, det var en ny opplevelse faktisk. Og det å ta med seg utstyr tilbake som er bløtt, og det har vi jo ikke opplevd på, ja, ikke som jeg har vært med på i hvert fall. Så temperaturen, vi har jo fulgt med værmeldingen godt nøye i forkant her, for det er jo viktig for oss at det ikke blir for varmt, for det vet vi at det er den største belastningen for løperne, så... Været var jo helt fantastisk, altså du kunne ikke fått bedre løpevær, om det er litt småregn for de første som startet, det er kjempefint det.
1: Hva får bedriftsidretten, det er jo dere som arrangerer det her bedriftsidretten i Midt-Norge, dere som er hovedarrangør, Hilde Martinsen, hva får dere ut av å gjøre det her arrangementet år etter år?
2: Ja, nå skal det jo sies at vi deler jo arrangementet sammen med Nidelv idrettslag, som vi er likeverdige eiere av arrangementet. Og det som er felles for begge oss arrangører er jo at vi er opptatt av aktivitet og folkehelse, og at arrangementet gir tilbake til idretten. Og det er jo, vi er jo hovedsakelig et lokalt og regionalt arrangement, sånn at man har jo fått bygd en merkevare sammen, som vi tenker er kjempepositivt for Trondheim og omegn, da, som trekker deltakere år etter år, noen er med mange år, noen er med for første gang. Så det er kjempeartig å få gjøre det sammen med Nidelv. Da.
1: Og så, du nevnte deltakerne, det er jo en ting, men det er jo nesten like mange rundt løypa som bidrar til å skape en veldig spesiell stemning. Du har gjengen fra 3T som egentlig er verdt å oppleve i seg selv. Men det er mange sånne punkter rundt løypa der det er veldig godt trykk.
2: Veldig, og det var viktig for oss når vi fikk en lengre løype, at vi fikk fordelt mye av aktiveringen som ut, for at det vi vet som tilbakemeldingene fra løpere jo at de liker at folk heier på dem, det gir dem en boost da, det vet du jo kanskje selv du som har vært med å delta også, at når det heier noen, da det ikke da man kviler. Så vi har mange gode partnere, i tillegg har vi jo Rådhusparken, hvor det Coop som

0: Det jo det vi jobber med nå, med en evaluering da. Vi visste jo at når vi gjorde en endring, så kunne det være med å påvirke, så det er noe med å være litt tålmodig også i de valgene man har tatt. Man gjorde en god prosess i forkant, hvor vi hadde med utrolig mange aktører på beslutninger. Sånn at nå handler det om å bare samle inn evaluering fra veldig, veldig mange aktører, og hva gjør vi videre for neste år? Det har vi gjort landet på. Vi har ikke åpnet noen påmelding for neste år enda. Så nå skal vi gjøre en kjempegod evalueringsrunde for hva vi tenker videre. Så det blir spennende arbeid da, vet du.
1: Ja, dere altså, valgte jo da å legge det på en søndag i år. Det betyr at slitne ben kanskje ikke får sjansen til en kviledag etterpå. Kan det bli snakk om å få det tilbake på lørdag?
0: Det vil være med i evalueringen vår som lørdag en bedre dag. Nå valgte vi å ha en barne- og familiedag på lørdag som var utrolig vellykka. Det var kjempeartig. Vi samlet mange tusen folk i den arenaen som var knyttet til dem, da, som var i Borgården, Ytre Kongsgård og Marinen. Så det var jo kjempebra, så vi skulle jo ha to lørdager. Nei, ja. Nei, men vi må se litt i forhold til hva handlingsrommet vårt, for det er mye større når det er søndag i forhold til å stenge veier, og den nye løypa, den er tilpasset at trafikk, og ja, ikke minst trafikk og publikum i byen, det er mye mer regnet å ha på en søndag. Og så må man ta noen runder på hva man kan gjøre. Det er masse løsninger som kan gjøres for å bygge arrangementet, for nå er vi inn på et to-dagers format, hvor vi har noen tanker knyttet til det da.
1: Er det noen sure minner noen steder når man gjør det her? Tar beslag på byen en hel dag, eller ja, egentlig en hel helg på den måten?
0: Man får noen tilbakemeldinger. Ofte så får man jo tilbakemeldinger fra den som er misfornøyd, og kanskje mindre av den som er fornøyd, som tar seg bry og skriver. Vi får jo mye myntlige gode tilbakemeldinger, men mindre tilbakemeldinger når det er en søndag enn når det er en lørdag. Da er det jo mye mer omløp i byen, sånn at egentlig ganske lite. Jeg tenker folk må gjerne gi enda flere tilbakemeldinger, for det hjelper oss jo til å bli bedre. Veldig diplomatisk svar her, men det er fint å ta med tilbakemeldinger, og det er vi veldig opptatt av på løpsdag også, å få tilbakemeldingene der og da. Det er jo da man virkelig sitter inn med de punktene man tenker kan være bra, eller de som kan bli bedre.
1: Vi var så vidt inn på det her med bedriftsidretten som arrangør her, sammen med Nidelv, var det du nevnte. Men det er jo også mange som stiller opp gratis her, som rett og slett bare gjør en dugnadsinnsats.
0: Du, vi har mange frivillige rundt arrangementet her, ja, og da er det jo hovedsakelig Nidelv som er medeier, da, som er stille med de fleste funksjonærene. De står for alt av løypevaktet, og det er mange. Altså, der er man mange hundre som står ut og guide deltakerne til å springe rett. I tillegg er jo de med og inn i ulike grupper også, for de ulike stasjonene, så vi har også med oss utleirer da, som har drikkestasjonene, som har vært med år etter år, så det begynner å bli mye erfaring i arrangementet, som med folk som har vært med mange år, og tilbakemeldingene vi får fra funksjonærene er jo at de synes det er en veldig artig klubbedugnad å være med på, for det er jo stort å være med på noe som trekker så mye folk da.
1: Ja, det sa Hilde Martinsen fra bedriftsidretten i Midt-Norge. Der er hun assisterende daglig leder og en av sjefene for sist helgs Trondheim-marathon.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Susanne Vega og Luca her. Vi nærmer oss nok en nyhetsoppdatering, og frem til hele dagen nå så er det Jens Hult sin tur. Svenske artisten skal fremføre Vägen der jag bor.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kart på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så en kikk på onsdagsværet. Vestlig og nordvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, skiftende skydekke og regn fra formiddagen, enkelte regnbyger. Noen temperaturer, Oppdal 7 grader, Trondheim 13 grader, Røros 8 grader, på Hitra 12 grader og det samme 12 grader på Levanger.
2: Ja, der vi i gang med den siste timen ettermiddagssending denne tirsdagen, 8. dagen i september. En sending som dessverre er blitt litt preget av et par strømbrudd som har gjort at vi hoppet litt ut og inn her. Håper og tror at krafttilførselen er såpass stabil nå at vi klarer å holde hjula i gang det her minuttet vi har igjen. Det er fremdeles Per Magne Moan i studio. Det er Boomfunk MCs tur til å få spille en låt i sendingen vår. Vi skal høre Freestyler.

0: Nea Radio.
1: Det har vært litt hendelser i trafikken i ettermiddag da. Det siste nå var rett før klokka 16. Trafikkuhell mellom to biler i Væretunnelen. Ingen person skade, og nordgående løp er stengt. Jeg har ikke fått noen melding om at nordgående løp er åpnet igjen, så vær obs på at det kan bli litt forsinkelser der. Ellers, tips meg veldig gjerne hvis det ting i trafikken. Hvis det nordgående løp er åpnet igjen, så vil jeg gjerne høre det også, så skal jeg få varsla de andre. Andre trafikantene om at det her går som smurt, ser jeg det heter, når det går glatt. Tips oss altså på sms, kodord NEA og melding til 26114.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Det var ELO, det, Electric Light Orchestra, med Calling America her i ettermiddagssendingen til Nea Radio. Vi skal tilbake til Trøndefrokosten. Fantasigården i Stjørdal har fått nye eiere, og kollega Bård Danielsen hadde noen spørsmål til Siv Heggli Nordø, som var innomann altså tidligere i dag, blant annet om hvilke planer de har nå som de har overtatt denne gården.
1: Da skal det handle om Fantasigården, og jeg har fått besøk. For det har seg nemlig slik da, at de som drev Fantasigården før, de fant jo at nok er nok. Nå kan nye krefter få ta over, og nye krefter sitter i studio. Det er Siv Heggli Nordø. Hei, Siv!
2: Hei, Bård! Kjempehyggelig å være her i dag.
1: Så koselig! Åh! Ja, altså, hvor lenge har du vært den stolte eier av Fantasigården nå?
2: Eier har jeg jo vært en stund siden jeg kjøpt, men jeg har jo ikke bodd der så lenge. Det blir litt over 3 måneder.
1: Mm. Og når du nå bor på Fantasigården, altså, hva flyttet du fra for å komme dit?
2: Ja, jeg hadde ikke så verst her jeg bodde heller. Jeg hadde en kjempefin tomannsbolig oppe på Byåsen, med litt hage, men slett ikke nok.
1: Nei. Nei. Du har fått mer hage nå.
2: Ganske mye mer, vil jeg si.
1: Men hvordan i all verden kom det i stand at du og sammen med Karlen og familien var interessert å ta over denne fantasigården?
2: Jeg må innrømme at det var helt tilfeldig og ganske impulsivt.
1: Ja.
2: Ja, jeg ble kalt impulsiv noen ganger når jeg var yngre, og det kan jo stemme ganske bra.
1: Mm.
2: Fordi vi hadde jo fint der vi bodde, og alle trivdes veldig godt. Men det var litt sånn den lille drømmen om å ha et par høner i hagen og litt større plass å dyrke på.
1: Mm.
2: Så begynte jo denne tanken på småbruk og gjøre seg litt gjeldende.
1: Mm.
2: Men det var ikke akkurat noe planlagt, og så kikket vi litt på noen visninger, kjørte noe litt rundt på byneset og tenkte litt. Og så dukket Fantasigården opp på finn.no.
1: Mm. Men Fantasigården er jo noe mer enn et vanlig småbruk da.
2: Ja, det var planen var egentlig å feire på en visning, for at, oi, det var jo fantastisk, det var jo spennende. Så jeg sa det jo til en Tommy at, du, se det her som kommer på Finn. Vi må ta en titt. Og Tommy sa jo, nei, det der er ikke noe vits å feire å se på. Sondre, altså, det der er jo altså, ikke noe vi har snakket om og tenkt på. Nei, men bare for å se, bare for å områ oss, lokket jeg med da. Mm. Hadde jo allerede bestemt meg på det her.
1: Mm.
2: Det var jeg interessert i.
1: Men kjente du til Fantasigården fra før?
2: Ikke i det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg har lite kjennskap til Stjørdal og området i hele tatt.
1: Ja. Og før så har jo da denne Fantasigården, den har jo vært brukt da, til arrangementer, konserter, altså kulturelle ting og tang og sånn. Er det noe som du nå vil videreføre?
2: I høyeste grad. Og kanskje ikke bare videreføre, men utvide og utvikle. Fordi personlig så er jo vi hobbymusikere og musikere, så vi har jo veldig stor interesse av denne musikk- og konsertdelen. Og i tillegg så er jeg utdannet innen mat. Så for meg, og det å få en restaurant i fanget, var jo helt optimalt.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har jo masse ideer der.
1: Mm.
2: Så det er egentlig midt i blinken for oss. Mye restaurant, matlaging, konserter, samle folk. Det blir i hvert fall litt noe brems på det fremover.
1: Jeg kjenner jo til da, de tidligere eierne, og de har jo da ønsket nye eiere og overtagere. Da, lykke til å antyde at dere fikk Fantasigården til en, skal vi si, en rimelig penge. Gi bort pris, kalte de det, men jeg tror alt er litt relativt da.
2: Jeg tror alt er relativt. Det føles jo sånn for dem, for de har jo bygd opp noe helt fantastisk.
1: Mm.
2: Og de har gjort utrolig mye, og de har brukt mye penger og mye energi på å skape det de har skapt. Så for dem selvfølgelig så føles det som om de gir bort noen ting.
1: Mm.
2: Men på andre siden så var det jo ikke den billigste eiendommen i byen, og det er noe å ta over en drift og starte opp sitt eget på noe som allerede er også.
1: Mm.
2: Så nei, jeg synes egentlig prisen var fair,
1: ja.
2: Og sette veldig stor pris på det de overlot til oss.
1: Mm.
2: Og vi hadde et veldig godt samarbeid gjennom hele den overtakelsesprosessen.
1: Siv, du har med deg hele familien på det her opplegget du har snakket om.
2: Ja, ikke hele.
1: Ikke hele?
2: De er jo, har dem i ryggen da.
1: Ok, ja. Altså, Når du sier det, ikke hele, hva betyr det?
2: Nei, jeg har jo barn som har flyttet hjemmefra, så sånn sett er det jo bare to av ungene mine som er med og bor med oss nå da.
1: Den Karlen da?
2: Samboeren? Han er med.
1: Ja, du må jo si det, du sier jo det at dere er jo musikere, begge to.
2: Ja.
1: Ja, og Karlen han har jo da musikalprosjektet Matterhorn, det har vi vært borti før i en ny radiosammenheng, musikken fra det prosjektet, det opplegget.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja. Enn du da?
2: Nei, jeg var egentlig, jeg er musiker, men jeg har aldri vært offisiell musiker, for å si det sånn. Jeg har spilt piano siden jeg var lita, og gått i lære, men jeg har vært av den typen som aldri ville spille på folk, annet at jeg spilt på juletrefester og sånt da, når jeg var ung.
1: Men juletrefester, det må det jo være på Fantasigården!
2: Du, når du sier det, jeg må innrømme, det hadde jeg ikke tenkt på, men det var en ganske artig tanke. Fordi dere gammeldags juletrefestene jeg spilte på var jo typisk at det var jo en pianist som spilte alle dere standard gamle julelåtene og så gikk man rundt treet og hadde klassisk juletrefest Det vet ikke om det så mye av lenger nå men det har du rett i kanskje vi skulle ha kjørt den stilen der
1: igjen ja. Du er barnebarnet altså, det her med juletrefester som var før i tida de har gått litt ut av systemet og bevisstheten til folk og det å få lov til å møte en plass gå rundt treet, synge julesanger vent på at nissen kommer og deler ut sånne poser med sånne små batteri det var den gangen hvor de hadde sånn sjokolade som het Rigel og Stratosen kostet 1 kr og var knøttliten og, sånt, ja. Og så var jeg i appelsyn oppe og eske med rosiner.
2: Ja, det var akkurat det det var. Ja. Og det var jo litt mer i min ånd som er ernæringsfysiolog da. At det ikke var så veldig mye godteri, men det var faktisk frukt og rosiner og sånne ting. Så det var kanskje ikke så dumt.
1: Ernæringsfysiolog?
2: Jeg er utdannet ernæringsfysiolog. Men ikke i Norge, så jeg har ikke titelen her i Norge.
1: Nei, men selve tanken og ideen og visjonene og sånn, er det noe folk vil oppleve når de besøker Fantasigården og skal ete?
2: Etter hvert så vil det jo kanskje bli det. Nå har vi jo selvfølgelig, det er selskap, vi har bryllup, vi har konfirmasjoner, vi har 40, 50, 60, 70 årsdager. Folk kommer ikke for oss å knaske salat.
1: Nei.
2: For å si det sånn.
1: Jeg har litt lite saus her, ja. Har du mer saus?
2: Så de er nesten nødt til å få kose seg litt. Jeg er ikke motstander av at man skal kose seg med god mat, og man trenger ikke å tenke på ernæringen hele tiden da.
1: Nei. Jeg er enig. Når den skal kose seg, så skal den kose seg, og så kan den gjøre noe annet resten av uka. Har dere tenkt å gjøre ting på noe annerledes? Har dere noen sånne nye ting dere vil bruke Fantasigården til?
2: Jeg har jo en del drømmer, men det er jo, det tar tid og energi, og koster mye også, å sette ting i system, så enkle ting blir kanskje med drømmene foreløpig. Vi fortsetter driften altså som en E, men vi utvider den jo, og så setter vi den også opp. Altså, vi lager vår egen stil på det. Jeg må jo sette mine interesser og min stil og mine farger på det som er. Så det blir jo utvidet kanskje mer i min ånd. Du hører jo, jeg har jo et norrønt navn. Det har ungene mine også. Så er jeg veldig interessert i min norrønne historie.
1: Åja?
2: Ja.
1: Ok.
2: Og har også studert norrønn mat. Det synes jeg veldig spennende. Om hva de sannsynligvis spiste i vikingtida, og hva slags kosthold de kunne ha. Så etter hvert så blir det nok litt mer vridning over mot de gamle norrønne tradisjonene. Litt mer historisk innblikk i la oss si for 1000 år siden og litt lenger enn det.
1: Jeg gleder meg til å ta turen. Viking-tema forhåpentligvis, og så må det gå an å få bestilt seg noen horn med mjød.
2: Ja, det skulle vi gjerne hatt.
1: Hvordan er det da å besøke Fantasigården nå, sånn i tida fremover? Er det kun arrangementer, eller er det drop-in også?
2: Nei, dessverre, drop-in det får vi ikke til. Vi har ikke bemanninger til det. Så det blir nok boket arrangement. Vi snakker om å kanskje få til enkelte temadager med drop-in. For eksempel noe julebord, hvor vi kan ha drop-in, fordi at vi har jo et minste antall. Og det jo ikke alle som klarer å oppfylle minstantallet, så kanskje hvis vi klarer å få til noen drop-in-dager, hvor vi har tema hvor folk som to eller tre eller fire faktisk kan bestille bord. Mm. Men det ja, vi får se når vi får det til, men da kommer vi til å annonsere på i hvert fall alle kanalene våre, på Instagram, Facebook og nettside.
1: Du, til slutt, altså, dere har flyttet fra Byåsen i Trondheim til Fantasigården, det også, det der dere bor?
2: Ja, det våre nye hjem.
1: Det må være så kult! Hvor bor du da? Bor på Fantasigården? Det liksom ikke samme svungen hvis folk spør meg, hvor bor du da, Bård? Fantasileligheten. Det blir ikke den samme sjungen.
2: Det blir ikke helt samme. Jeg må jo si, jeg har veldig mye internasjonale venner, for jeg har bodd i utlandet i mange år.
1: Ja.
2: Og jeg elsker jo å fortelle dem. I live in the fantasy farm in hell.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Det var artisten Guro vi hørte der. Miles Apart var titelen på låta. Nea Radio. Det har roet seg i den trønderske trafikken utover ettermiddagen. Ikke noen nylige meldinger om hendelser. Siste var rett før klokka 16 da. Trafikkuhell mellom to biler i Væretunnelen. Ingen personskade. Nordgående løp er stengt. Ikke fått melding om at det er åpnet igjen, så det er litt usikkert. Utover det her så er det ikke noe å melde. Ikke fra dere lyttere heller. Kikke på sms'en vår, så er det ikke noe trafikkmeldinger som har dukket opp. Hvis du skulle gjøre det frem til klokka 18, så tips oss veldig gjerne. Kodordet er nede, og så skriver du meldingen din og sender hele sulamitten til 26114. Her er forresten litt aha, foot of the month.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

Lise Olden, hva det vi hørte der, alt der skjer. Vi er ved veis ende, folkens. En litt merkelig sending da, avbrutt av flere strømbrudd, men vi har nå klart å komme tilbake, og jeg tror sannelig vi klarer å fullføre denne sendingen også. I hvert fall om strømmen helser på plass i 4 minutter og 20 sekunder til. Per Magne Moan, takk for flyet, og håper dere får en fin, fin tirsdags ettermiddag. Vi går snart over i kveld også, og ikke minst er du med på Radio Bingoen, så tvi alle sammen. Vi avslutter med Muse, og en Uprising heter låta. Ha en fin, fin dag, og så høres vi at rett rundt hjørnet.

norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapsaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

0: med en gang.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Hei, jeg er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premia.
4: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: E19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Husk Radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.

0: Klokka er 20.
1: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Arild Berg.

0: riktig god tirsdag. Det på tide å spille litt bingo igjen nå. Det Arild Berg som sitter i studio, og Elif Uthus har stålkontroll i teknikken. Vi spiller jo bingo nå selv om vi inne i en sånn liten sørgeperiode, så det greit å faktisk få samles litt og gjøre noe hyggelig også. Jeg synes det er fint det, så kan vi få tankene over på noe litt annet også. Og det skal vi gjøre nå i kveld. Vi skal dele ut i hvert fall 25 000 kroner, og kanskje også vi skal ut med en stor premie på 100 000 på en jackpot. Det finner vi ut etter hvert. Det i hvert fall veldig trivelig at du setter av tirsdagskvelden sammen med meg her i kveld. Så skal vi se om vi får med oss litt formaliteter også på denne tirsdagen.
1: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og framside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være også i hende innen 3 måneder. Første sesong for en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også i 2 og 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
0: Og vi kan jo også ta med det at lykketallet 58, det skal være med oss i hele kveld, med mindre det går ut da, som vi var inne på her. Og så har vi et helt hopprenn med superlykketall i Superbingoen, som da 5. spillomgang. Dem kommer jeg tilbake til da, for det ingen av oss som klarer å huske alle de tallene likevel, så godt kjenner jeg oss. Nå skal vi gjøre oss klar til omgang nummer 1. Her gir 1-rekkeren 500 kroner, 2-rekkeren gir 750 kroner, og 3-rekkeren gir 1500 kroner, eller 1500 kroner, som det så fint står i. De påstår at det skal uttales da. Det dem om det, tenker nå. Ja, vi vel ganske snart klar for kveldens første tal. Her tenker jeg. Ser sånn ut, ja, for kveldens første tall. Det 50. 5-0. Sju ni. 69, 69. 15, 1, 5. Åtte, fire. Åttito, åtte, to. 11, 1, 1, Ylev. 33, 3, 3. 17, 1, 7. 83, 8, 3. 57. 5, 7. Ti, en, null. Femtito, fem, to. Syttifem, sju, fem. 59, 5, 9. 78, 7, 8. 49, 4, 9. 3, nummer 3. 89, 8, 9. 48, 4, 8. 43, 4, 3. 40, 4, 0. 25, 2, 5. 65, 6, 5. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, jeg har bingo på 49.
0: Bingo på 49, ja, og da har du et talongnummer til meg.
2: Ja, 45, 62, 92. Nei, 90, 90.
0: 90, ja. Sånn, og der var det en fin bingo på 49, ja, og navnet på vinneren.
2: Tone Bekken.
0: Tone Bekken, og da ringes det fra?
2: Sistranda.
0: Sistranda. 500 kroner står det der da.
2: Ja, den
0: takk. Og lykke til videre I kveld da.
2: Takk.
0: Ha det bra. Tone Bekken der altså fra Sistranda. Har du flere telefoner på vei inn? Ser ikke sånn ut. Så skal jeg da gjenta de tallene som rakk å gå etter 49. Sånn at alle sammen oppdatert på det. For de tallene som gikk, det var 3. Nummer 3. 89. 8. 9. 48, 4, 8. 43, 4, 3. 40, 4, 0. Og 25, 2, 5. Da gjør vi oss klar for... To rekken som da gir så mye som 750 kroner. Og første tall på vei dit, det 65. 6, 5. Fire. Nummer fire. 39, 3, 9. 5. Nummer 5. Femtioåtte. Fem, åtte. To. Nummer to. Åtti. Åtte, null. Førtisju, fire, sju. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtitre, fem, tre. Nitten, en, ni. Ni, nummer ni. Tolv, en, to. 60, 6, 0. 45, 4, 5. 71, 7, 1. 42, 4, 2. 38, 3, 8. 55, 5, 5. Og der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, bingo, poff. 45.
0: Bingo på 45, ja, og da har du et tallungnummer til meg.
2: 15, 87, 75.
0: Der ute, Finn, to rekker der, ja, og navnet på vinneren.
2: Monika Setseng Mogård.
0: Monika Setseng Mogård, og da er vi selvfølgelig oppi...
2: Vi er inne i bygden nå.
0: Inne i bygden nå? Ja, for en langbygd så er det opp i Selbu. Det beklager ja. Fornærmer sikkert alle sammen nå, men det sånn er jeg.
2: Yep.
0: Det står i hvert fall 750 kroner der.
2: Jo, hei.
0: Og lykke til videre i kveld da. Ha det bra.
2: Takk, takk.
0: Monika Setseng Mogård der altså på tallet 45. Ser ikke ut som noe flere på vei inn, så da gjentar vi også de tre tallene som gikk etter det. Det var altså 71, 7, 1, 42, 4, 2, og 38, 3, 8. Vi gjør oss glad for trerekkeren som gir 1500 kroner. Første tall på vei dit, det er 55. 5. 5. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 41. 4, 1. 90, 9, 0. 70 7 0 27 2 7 21 2 1 86 8 6 66 6 6 46 4 6 30 3 0 og det kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 21.
0: Bingo på 21, ja, og da har du talongnummer
3: 44 49 20.
0: Der er du fylt hus og navnet på vinneren.
3: Terje Breding.
0: Terje Breding, og det ringes fra
3: Verdal.
0: Verdal.
3: Ørmeren Bo Hansedun.
0: Artig å kreme, og det står 1500 kroner der.
3: Jeg skal helse til Trine Breding også.
0: Det, til det, Trine Breding, nå har vi helsa til deg, og dere får ha masse lykke til videre i kveld også.
3: Takk.
0: Ha det bra. Ja, da ser det ikke ut som vi har flere telefoner på vei inn. Vi kan derfor da konkludere med at Trone Bekken tok en rekken, Monica Setseng Bogård to rekken, og Terje Breding altså med tre rekken her i omgang nummer en. Vi så godt i gang ved at vi går da bare rett over på omgang to. Og så her gir en rekken 500 kroner, to rekken 750, og tre rekken 1500 kroner. Lykketallet 58, det med oss, og gir jo da 100 000 hvis det var tre rekker på toppen der. Første tall i andre omgang, det 67. 6, 7. 89, 8, 9, 49, 4, 9, 54, 5, 4, 13, 1, 3, 75, 7, 5, 22, 2, 2, 2. Nummer 2. Førtien. Fire. En. Elve. En. En. Ulev. Femtiseks, fem, seks. Ni, nummer ni. Tjuefem, to, fem. 74 74 83 83 59 59 76 76 86 86 1 nummer 1 85 85 29 29 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Hallo, ja.
0: Hallo.
4: Bingo på 76.
0: Bingo på 76, og da har du et talongnummer.
4: Det 24 6 75.
0: Der vet du, fin, fin en rekker der, og navnet på vinneren.
4: Heidi Husbin.
0: Og du ringer fra?
4: Skjelstadmarka.
0: Skjelstadmarka. Der, ja. Og det står 500 kroner der.
4: Det fint.
0: Ja, og lykke til videre I kveld da.
4: Takk for det.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Heidi Husbin der fra Skjelstadmarka på tallet 76. Så det ser ikke ut som det noe voldsom telefonkø, I hvert fall. Etter 76 så rakk jeg lese noen tall. Det var 86, 86, 1, nummer 1, 85, 85. Så mener jeg ganske bestemt at jeg sa 29, 2, 9. Hvis ikke jeg sa det da, så har jeg I hvert fall sagt det nå. Vi gjør oss klar for to-rekkeren som gir 750 kroner. Og neste tall, det 34. 3, 4. 40, 4, 0, 5, nummer 5, 8, nummer 8, 51 51 18 1 8 10 1 0 71 71 65 65 88 88 23, 2, 3, 38, 3, 8, 60 6 0 36 3 6 6 nummer 6 43 4 3 58 5 8 4 nummer 4 14 1 4 53 5 3 44 4 4 21 2 1 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: 4 4
0: Hallo.
6: Hallo, ja, det var bingo på nummer 6.
0: Bingo på nummer 6, ja, og da har du et talongnummer til meg.
6: 14-72-25.
0: Der, vet du, fin bingo der, ja, på nummer 6, og navnet på vinneren.
6: Hallo, ja, det var bingo på nummer 6.
2: Marit Urholm.
5: 6, ja, og da har du et talongnummer til meg.
6: 14.
0: Der, og du ringer fra...
6: Jeg er fra Sopnarn.
0: Fra hva sa du? Beklager. Du sa du ringt fra?
6: Soktendalen,
0: ja. Det var det jeg synes jeg hørte, ja. Ja. 750 kroner, nei. Står det der.
6: Tusen takk.
0: Og lykke til videre, ja.
6: Takk, takk.
0: Ha det bra.
6: Hei.
0: Der vet du, Marit Urholm, Soktendalen. Det har vasket ørene mine i dag, altså. Jeg lover det. Den gikk på tallet 6, og så rakk jeg lese noen tall etter det. Vi gjentar dem, og vi, før vi hiver oss på trerekkeren, fordi tallene, det var 43, 4, 3, 58, 5, 8, 4, nummer 4, 14, 1, 4, 53, 5, 3, 44, 4, 4, og i det hun ringte inn så sa jeg 21, 2, 1, Da vi klar for trerekkeren og 1500 kroner, og første tall på vei dit 48. 4, 8. Fire, åtte, fire, førtito, fire, to, syttiåtte, sju, åtte, 35 3, 5. Femtito, fem, to. Trettito, tre, to. Tjue, to, null. 3. Nummer 3. 39. 3. 9. 30. 3. 0. 69, 6, 9. 37, 3, 7. 80, 8, 0. 26, 2, 6. 31, 3, 1. 12, 1, 2. Og der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
7: Ja, bingo på 69.
0: Bingo på 69, ja. Da har du et talongnummer til meg.
7: 40,
0: 06, 18. Der, vet du, det absolutt fullt hus, og navnet på vinneren?
7: Per Kåre Lund.
0: Det hørtes ut som noe god stemning i bakgrunnen der. Hvor du ringer fra? Hvor du ringer fra?
7: Jeg er fra Kvikne.
0: Fra Kvikne, ja. Det står 1500 kroner der.
7: Jo, takk skal du ha.
0: Jo, og lykke til videre i kveld også.
7: Jo, takk.
0: Ha det bra.
7: Ha det.
0: Ja da, det var litt dårlig dekning, men det hørtes ut som det var veldig god stemning på Kvikne. Per Kåre Lund der med trerekkeren, og det ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, så da... Ser det ut som det var Heidi Husbyen som tok enrekkeren, Marit Urholm med torekkeren, og altså Per Kåre Lund med trerekkeren. Og nå har jeg vært flink og lest riktig tall, så vi har liksom tålelig greit an tidsmessig. Så jeg tror derfor det koster på oss litt musikk fra De Lillos, og så er vi straks klar med omgang nummer tre.

Heidi Lillostem med sine glemte minner. Det fantastisk låt. Og vi klar for tredje omgangen I dagens, eller kveldens, bingo-sending. En rekken gir 500 kroner, to rekken gir 750 kroner, og tre rekken gir 1500 kroner. Og får du tre rekker på lykketallet 58, ja, da slenger vi på 100 000 kroner på toppen. Men vi skal først, så skal vi da spille en rekker 500 kroner. Første tall på vei dit, det 61. 61. Åtte, to. Ti. En, null. Sekstini. Seks, ni. 38, 3, 8, 12, 1, 2, 80, 8, 0.

0: 54. 5, 4. Førtifire, fire, fire. Trettien, tre, en. Syttifem, sju, fem. 33, 3, 3. 3. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei Elin. Klubbnes på Freia.
0: Ja, hei.
1: Jeg har bingo på 44.
0: Bingo på 44, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 41, 82, 71.
0: Der, du, den veldig fin, den, og det var du som hadde den?
1: Ja.
0: Og det var fra Frøya, sa du vel?
1: Ja.
0: Ja, prøv å følge med litt, du. Da står det 500 kroner der.
1: Ja, greit det.
0: Og lykke til videre,
1: ja.
0: Ja,
1: hei.
0: Ha det bra. Elin fra Frøya, det klart jeg faktisk å huske, så hadde bingo der på 44. Rakk å lese noen tall etter det som vi gjentar selvfølgelig, det var altså 31, 3, 1, 75, 7, 5, og 33, 3, 3. Vi gjør oss klar for to-rekkeren, 750 kroner. Det som står på spill, står på spill, og det heter. Første tall på vei dit, det 66. 6, 6. Syttiseks. Sju, seks. 49. 4, 9. 28. 2, 8. 89. 8, 9. 62, 6, 2. 3, nummer 3. 57, 5, 7. 45, 4, 5. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 60, 6, 0. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 27,

0: 7. Trettifire, tre, fire. Femtiseks, fem, seks. Sekstisju, seks, sju. 72, 7, 2. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 11, 1, 1, 11. 48, 4, 8. 73, 7, 3. 23, 2, 3. 3. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei. Jeg fikk bingo på 72.
0: Bingo på 72, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 44, 58, 70.
0: Der er du veldig fin to rekker der, ja, og navnet på vinneren?
1: Inger Johansen.
0: Og du ringer fra?
1: Statsbygda.
0: Fra Statsbygda. Da står det 750 kroner der.
1: Takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Hei nå.
0: Inger fra Statsbygda der, altså med bingo på tallet 72. Ingen flere telefoner på vei inn, så vidt jeg kan se her. Og da har jeg tatt på meg brillene faktisk, så i dag ser det ganske godt i all beskjedenhet. Tallene som gikk etter 72, det var 50, 5, 0, 40, 4, 0, 11, 1, 1. 48, 4, 8, 73, 7, 3, og 23, 2, 3. Vi gjør oss klar for en trerekker som gir 1500 kroner, og lykketallet 58, det har bestemt seg for å bli med oss det også, så nå er det litt ekstra i potten her. Får du trerekkeren på 58, så slenger jeg på 100 000 kroner på toppen, eller bingo-stian gjør det da. Jeg bare lest tallet. Første tall på vei mot trerakkeren, det 14. 1, 4. 32. 3, 2. 71, 7, 1, 42, 4, 2, 84, 8, 4, 53, 5, 3, 26 2 6 9 nummer 9 51 5 1 43 4 3 86 8 6 68 6 8 7 nummer 7 90 9 0 52 5 2 21 2 1 8 nummer 8 55 5 5 41 4 1 13 1 3 24 2 4 1 nummer 1 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 41.
0: Bingo på 41, ja. Da har du talongnummer.
1: Det Men skal jeg så etter? Jeg må ta det.
0: Ja.
1: Det 46, 27, 15.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
1: Eva Ingebrigtsvold.
0: Og du ringer fra?
1: Røros.
0: Fra Røros. Der, 1500 kroner, da står det der, Eva.
1: Ja, takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra. Eva der altså på tallet 41, og ja, her det flere som vil være med. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, hei, det har vært bingo på 41.
0: Bingo på 41, du og ja, og da har du talongnummer.
2: 39, 49, 87.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren. Navnet på vinneren.
2: 39, 40. 89, 87.
0: Jeg tror ikke du heter det navnet. Jeg vil gjerne navnet ditt, vet du.
2: Ja, men nå vi to på samme linje nå.
0: Det tror jeg ikke. Men hvis jeg kan få navnet ditt.
2: Annie Rosta.
0: Der vet du, og du ringer fra?
2: Glomos.
0: Fra Glomos. Der, 750 kroner står det der. Det ble en deling.
2: Ja vel, supert.
0: Ja, og lykke til videre i kveld da.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Der vet du, da tror jeg ikke vi har flere telefoner på vei inn, og det ser ut som omgang nummer tre, endt med Elin Klubbnes på enrekkeren. Inger Johansen tok to-rekkeren, og Eva Ingebrigtsvold og Anne Rostad delte tre-rekkeren. Vi trykket der og der, og vips, så vi klar for omgang nummer fire, der en-rekkeren gir 500 kroner, to-rekkeren gir 750 kroner, Tre-rekkeren har vi dobblet, så den nå verdt 3000 kroner, og så det lykketallet 58 som fortsatt med oss, og gir 100 000 på toppen hvis du får tre-rekker der. Og første tall i omgang nummer 4, det 8. Nummer 8. En. Nummer en. Fire. Nummer fire. Femtitre. Fem. Tre. Femtifem, fem, fem. Førtiåtte, fire, åtte. Sytten, en, sju. Åttini, åtte, ni. Sekstisju, seks, sju. Tjueni, to, ni. 47, 4, 7. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 56, 5, 6. 6. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Bingo på 47.
0: Bingo på 47, ja, og da har du talongnummer.
1: 47-33-75.
0: Der, den veldig fin, den, ja, og navnet på vinneren.
1: Linda Kristoffersen.
0: Linda Kristoffersen, nå tror jeg begynte å lære meg at du bor på Stjørdal.
1: Det stemmer, vet du.
0: Ja, og det står 500 kroner der.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det, ha det godt.
0: Ha det bra. Der, og det flere som ringer inn her, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, har bingo på 47.
0: Bingo på 47, du og ja, og da har du talongnummer.
3: 38-32-95.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
3: Det Elin Sølli.
0: Der, og du ringer fra?
3: Lilleby.
0: Fra Lilleby. 250 kroner da, det ble til deling.
3: Den grei.
0: Og lykke til videre i kvelda.
3: Takk.
0: Ha det bra. Der, Linda og Elin som delte enrekken der på tallet 47. En ganske kjapp enrekker, og det da, 12 trekk. Det, dem, om det er dem som er flink, eller jeg som er flink. Det har du jo diskutert til sola går ned, på å si, det har den jo gjort allerede også. Men etter 47 i hvert fall, så røkket jeg å lese noen tall. Det var 36, 3, 6, 81, 8, 1, og 56, 5, 6, Vi gjør oss klar for to rekken vi, og 750 kroner, første tall på vei dit. Det 23, 2, 3. Fem. Nummer fem. Femtini, fem, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. Seisen, en, seks. Femtito, fem, to. Åttifire, åtte, fire. Trettifire, tre, fire. 62, 6, 2, 72, 7, 2, 57, 5, 7, Sekstien, seks, en. Syttien, sju, en. Sekstitre, seks, tre. 35, 3, 5, 39, 3, 9, 51, 5, 1, 26, 2, 6, 9, nummer 9, 49, 4, 9, 76, 7, 6, 42, 4, 2, 22, 2, 2, 20, 2, 0, 9, 19. 1, 9. Seks. Nummer seks. Åttito. Åtte. To. Førtiseks. Fire. Seks. 11, 1, 1, 11, 88, 8, 8, 10, 1, 0. Der kjenner jeg inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, den tog rekker på 82, tror jeg.
0: Ja, og da har du et talognummer til meg.
4: 44, 86, 31.
0: Der vet du, fin tog rekker på 82 der, ja, og navnet på vinneren.
4: Ola Hustoft. Ja.
0: Og du, Ola, du ringer fra...
4: Hundhammeren.
0: Hundhammeren. Ja. 750 ja. Kroner, så det der.
4: Ja, takk skal
0: jeg. Og lykke til videre i kveld da.
4: Takk, takk.
0: Ha det bra.
4: Hei.
0: Ola fra Hundhammeren, der altså. Ja, det flere telefoner på vei inn. Det har i hvert fall vært noen flere som har ringt inn, så vi se om det noe som slipper gjennom på å si sensuren da. Det like spennende hver gang det. Kan se ut som det noen som selv i hvert fall mener at de har ja, usikkert. Da tar du i hvert fall at etter. Jo da, der kom det gjennom henne telefonen da. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, hei du, det Unni Vikdal som ringer.
0: Hei.
5: Jeg har bingo på tallet 6.
0: Bingo på tallet 6, du ja. Og da har du talangnummer...
5: 24388.
0: 24388. Der er det en veldig fin torekker der, ja. Og navnet på vinneren, sa du?
5: Det var Unni Vikdal fra Heimdal.
0: Unni Vikdal fra Heimdal. Der vet du, 750 kroner står det der.
5: Det høres bra ut.
0: Ja, og lykke til videre i kveld da.
5: Ja, tusen takk for det.
0: Ha det bra.
5: Hei nå.
0: Ja, det var bare Unni som kom og stjert den, så da tror jeg vi tar sjansen på å sikte oss inn på trerekken og 3000 kroner. Vi skal gjenta tallene som har gått. Det er veldig viktig. Det er altså tallene som har gått. Det var 82, 82. 46, 4, 6, 11, 1, 1, 88, 8, 8, og akkurat i det første telefonen kom inn, så sa jeg 10, 1, 0. Da... Sikter oss inn på en trerekke som gir 3000 kroner, og lykketallet 58. Det med oss, og blir du litt veldig overrasket hvis jeg forteller deg at hvis du får trerekker på 58, så legger vi på 100 000 kroner på premien din. Men for å komme oss dit, så må vi trekke litt tall, og første tall på vei mot trerekken, det 64. 6, 4. 66, 6, 6, 54, 5, 4, 58. 5. 8. Der var han. Åttitre. Åttiseks. 45. 4. 5. 87. 8. 7. 40. 4. 0. 78. 7. 8. 73. 7. 3. 77. 7. 7. 24. 2. 4. 31. 3. 1. 45. Der kom det inn igjen telefonen, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, det var bingoen.
0: Og bingo, det var... Ja, hvordan har det vært bingo på?
6: 45, tror jeg.
0: Ja, 45, og da har du talangnummer.
6: 45, 24, 47.
0: Der, ja, du fikk bingoen på 78.
6: Så... 98 var det, stemme.
0: Ja. Ja, da, det er fort gjort. Det blir litt overtenning når du vinner, vet du. Navnet ja. På vinneren?
6: Mari Rønsberg, Selbu, Oslita.
0: For en langt bygg, hvor er den oppe i Selbu, er vi da?
6: Nei, vi er nå oppe i Øverbygden, oppe i Oslita-felti.
0: Selbu.
6: Det,
0: ja, men det er det viktigste.
6: Ja, det.
0: Ja, og det står 3000 kroner der.
6: Ja, det var kjempefint.
0: Ja, det er en helt greit på en tirsdag, det.
6: Ja, det er helt greit, ja.
0: Ja, og lykke til videre i kveld, da.
6: Ja, takk.
0: Ha det bra, nå.
6: Takk.
0: Jeg kommer aldri til å bli lokalsynt oppe i Selbu. Innskjer jeg nå. Det var altså Marie der på oppe i... Selbu, som da hadde bingo på tallet 78. Det ser ikke ut som det er så veldig mye telefoner på vei inn akkurat nå, i hvert fall ikke som jeg kan se. Ser jeg at klokka påstår at vi skal starte superbingoen nå, men kaffekoppen min påstår at vi skal ta litt musikk først, og helt ærlig, kaffekoppen vinner. Vi tar en kjapp låt fra George Harrison, tenker jeg, og så er vi straks klar med Superbingoen.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
1: Ja, vi klar for Superbingo her, vet du, Arild Berg I studio, eller Futhus I teknikken, og nå skal vi dele ut hvertfall 12.500 kroner.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Til deg som vinner I kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60-7581 Selbu. Blokka må være også I hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallunger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallung. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallungnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Ja, vi kan ta en liten titt på premieoversikten her, og nå det bare å feste settebeltet her. Altså, vi har lykketallet 58 som har vært med oss I hele kveld, det fortsatt med det også. Får du 3-rekkeren på det, så legger vi på 100 000 kroner på toppen. Får du 3-rekker på 11, så legger jeg på 30 000, og får du på et av de tallene her, 2, 29, 35, 39, 54, 66, 79, 83 eller 90, ja, da det 15 000 kroner på toppen der også. Og de ordinære premiene, det jo 1000 kroner nå på en rekkeren, 1500 kroner på to rekkeren og 10 000 kroner på tre rekkeren. Så jeg skal gå an og stikke av med litt greit med peng I kveld. Og nå gjør vi oss klar for enrekkeren I omgang nummer 5, Superbingoen. Den verdt 1000 kroner, og første tallet, det 75. 75. To. Nummer to. 11, 1, 1, I løv. Ni, nummer ni. Trettisju, tre, sju. Åttien, åtte, en. Åttifire, åtte, fire. Tretten, en, tre. Førtito, fire, to. Førtitre, fire, tre. Sytti, sju, null. 69, 6, 9, 24, 2, 4, 66, 6, 9, 6. Seks. Nummer seks. Syttifire. Sju, fire. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 69.
1: Bingo på 69, og du har talongnummer.
3: Talongnummer?
4: 24.
3: 24.
4: 99.
3: 4.
1: Der, ja, den var fin den. Og navnet på vinneren?
3: Navnet? Egil Fornes.
1: Egil Fornes, og da ringes det fra
3: Verdalen igjen.
1: Fra Verdalen. Der, det står 1000 kroner der.
3: Ja, han har bursdag I dag, så vi må gratulere den med dagen også.
1: Jeg skulle gjerne sunge I bursdagssang, men da ble jeg tatt av lufta, så...
3: Ja, greit.
1: Nå I hvert fall 1000 kroner. Gratulerer med dagen, Egil. Ha det bra. Ja, jeg skal ikke synge på lufta. Det lover jeg. Jeg tror ikke jeg har gjort det en gang. Det... Aldri blir spurt om å gjort det igjen, merkelig nok. Det var bingo på 69D til bursdagsbarnet Egil, og etter det så røkket jeg å lese opp noen tall. De tallene, det var 24, 2, 4, 66, 6, 6, 6, nummer 6, Og 74, 7, 4. Vi går videre mot to-rekkeren og 1500 kroner. Første tall på vei dit, det 89. 8, 9. Førtifem, fire, fem. 31, 3, 1, 30, 3, 0, 28, 2, 8, Femtifire, fem, fire, åttiseks, åtte, seks, åtti, åtte, null, 63, 6, 3, 15, 1, 5, 64, 6, 4, 18, 1, 8, 76, 7, 6, 19, 1, 9, 90 9 0 48 4 8 51 5 1 85 8 5 35 3 5 41 4 1 73 7 3 38 3 8 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Hei, ja.
1: Hei.
4: Det tallet nummer 378251.
1: Ja, og vet du hvilket tall det ble bingo på?
4: Ja, det var 35.
1: Det var 35, ja. Der vet du, den veldig fin. Den, ja, og navnet på vinneren.
4: Monica Bostad.
1: Monica Bostad, og du ringer fra?
4: Ja, det var 30. La Senja.
5: Spania.
4: Eller Spania, eller Piller.
1: Såpass. Ja, ja, det litt av hvert, men du i Spania nå?
4: Ja, Spania nå, ja.
1: Godt og varmt?
4: Ja. Det...
1: Hørt rykter om det fra noen kjente som der, ja. Så... Noen som har det, tenker jeg vil si.
4: Hørte av Hammervold i bakgrunnen.
1: Herlig, herlig, herlig. Den koster dere videre. 1500 kroner ekstra på feriebudsjettet her.
4: Tusen hjertelig.
1: Og lykke til på T-rekker nå.
4: Takk for det.
1: Ha det bra. Monica der i Spania, eller Tiller. Hvis jeg har fått folk der også, det for all del. Jeg har bodd et par år på Kattem i startet livet der, men tross alt Spania. Jeg tror jeg hadde valgt det i hvert fall i... Jeg er kanskje litt usikker på varmen. Nok om det. Vi skal spille tre rekker vi nå straks. Vi gjentar tallene som gikk etter 35. Det var 41, 4, 1, 73, 7, 3, og 38, 3, 8. Vi gjør oss klar for trerekken som gir 10 000 kroner, altså. Vi har fortsatt 58. Det fortsatt med oss som lykketall. Så har vi superlykketallene 29, 39, 79 og 83. Får du trerekker på en av dem, så legger vi på 15 000 kroner på toppen. Og ja, på vei mot trerekken, første tall, det nettopp 39. 39. 15 000 kroner ekstra på premien her også, hvis du får en trerekker på den. 23, 2, 3. 78, 7, 8. 53 5 3 16 1 6 21 2 1 67. Seks, åtte. 7. Nummer 7. Tre. 58. 5, 8. Vi som delvis i trerekkeland nå. 44. 4, 4. 4. Og så kommer det igjen telefon, ja. Det kan bli interessant. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, hei.
1: Hei.
5: Ja, bingo på nummer 7.
1: Bingo på nummer 7, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
5: Det 43, 90, 63.
1: Der ute, der det fullt hus og stormende jubel. Navnet på vinneren.
5: Det Magnhild Stulen.
1: Hva som heter navnet, sa du?
5: Stulen.
1: Stulen, ja. Og da ringes det fra?
5: Oppdal.
1: Fra Oppdal. Ja. Står 10 000 kroner der.
5: Ja, flott.
1: Ja, og jeg trenger bittelitt hjelp. Vi må ha et ekstra, vi må ha enda et superlykketall neste uke. Og vi vet du, har du noe tall du vil ha med?
5: Ja, skal vi høre med alle da.
1: Ja.
5: Superlykketall neste uke, tusen tall. 27.
1: 27, ja det faktisk godt gjort. Det var ikke tatt med fra før heller. Da skal vi ta med det fra og med frem i neste uke. Så det jo med som et sånn, så får jeg lagret det der. Perfekt, da det med, og så har vi jo 5 minutter, så vi må krysse fingrene og håpe at ingen kommer og stjæl den nå.
5: Ja,
1: Hva sa du?
5: Og så venter vi spenning.
1: Ja, vi må nesten det. Men det står i hvert fall 10 000 kroner der, foreløpig, i hvert fall.
5: Ja, flott.
1: Ja, så da krysser vi fingrene. Jep. Ha det da nå.
5: Ha det.
1: Ja, Magnhild Stulen der også, som annonsert, så det jo 5 minutter som skal få gå, og vi tar med oss litt musikk fra Åge, tenker jeg, da mens vi lar de 5 minuttene gå. For foreløpig ser det ut som... nå, siste supermingoen. Egil Fornes tok 1-rekkeren, Monika Bostad 2-rekkeren, og Magnhild Stulen altså 3-rekkeren. 5 minutter har begynt å gå, og så føler du at det er forbigått, så ringer du oss nå. Her Åge.

0: Det så fint, det så vakkert, og jeg kjempet tilbake I barndommen, så trodde jeg en sang at føglene som fri, dem skal vi sveis. Tenkte jeg det var noe voldsomt da, men det skulle ikke være fri lenger tydeligvis. Vi skal se litt på de topp tre I dagens bingo. På tredjeplass så har vi Terje Breding, Per Kåre Lund og Monica Bostad, som da med sine 1500 kroner tar tredjeplassen, Marie Rønsberg på andreplass med 3000 kroner, og Magnhild Stulen 10000 kroner. Den holdt helt inn, så her det bare å gratulere alle vinnere, og ja, vi så har jo en liten beskjed til alle vinnere, også da selvfølgelig.
1: Så, til deg som har vunnet på Radbingo I kveld, nå må du fylle ut blokka di, fremsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radbingo.no. Sender du nå I kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premiespillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte I kveld. Vi høres igjen neste gang.
0: Det gjør vi, og masse god musikk videre utover her på Nea Radio, og så Bård på plass klokka 6 I morgen tidlig med trønderfrokost, så da det bare å komme seg opp og fylle opp kaffekoppen og få med seg det. Arild Berg og Ellie Futhus takker for seg. Her kommer Queen.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aller glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
3: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Nei, Peter, virkelig det? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.